Pažinti su klasikiniais roko hitais tęsime kartu su viena garsiausių britų roko grupių pasaulyje Status Quo, su kuria nusikelsime į 1983-uosius, kada vos prasidėjus rudeniui rugsėjo 2 buvo singlu išleistas hitas All Rag Blues. Iš tikrųjų, ši daina pirmą kartą buvo įrašyta su bosisto Alano Lancasterio balsu. Tačiau galutinėje singlu išleistoje dainos versijoje pagrindinio vokalo partiją atlieka Francis Rossi. Atrodo, kad paskutinės minutės pasikeitimas gerbėjų nenuvylė. Jo dėka All Rag Blues perkamiausių Jungtinės karalystės hitų sąraše pakilo į 9 vietą.

say a prayer. Hope that someone is out there

0: Klasikinio roko legendos.
1: Mr. Big yra amerikiečių roko grupė, susikūrusi 1988-aisiais, kurios vadybą rūpinosi buvęs Journey ir Santana vadybininkas Herbie Herbertas. Didžiausiu, bet deja ir vieninteliu grupės hitu tapo 1991-aisiais išleista akustinė daina To Be With You. Tačiau muzikos pasaulyje Mr. Big pasižymėjo kaip puikiai atliktos klasikinės dainos Wild World atlikėjai. Šios dainos autorius Cat Stevensas pirmą kartą ją išleido 1970-aisiais metais pasirodžiusiame albume T for the Tillerman. Wild World greitai tapo viena žinomiausių dainų populiariosios muzikos pasaulyje, kurios versijas įrašė visą eilę žinomų grupių ir atlikėjų. Jų gretose rasite Jimmy Cliffą, Maxi Priestą, UB40, Pat Horton, Tesla, Jose Feliciano ir Jamesą Bluntą.

0: Sveiki, nesvarbu, koks kiekvieno iš mūsų mėgstamiausias patiekalas, esame saldumynų ar sūrių patiekalų mėgėjas, virtuvėje vartodami gražią ir taisyklingą lietuvių kalbą tikrai pagardinsime savo vakarienę. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių kalbėtume apie maistą ir gėrimus turėtume vengti. Pirmiausia, apie tradicinius ar bent tokiais vadinamus patiekalus. Stalo pažiba – bankuchenas. Daugelio lietuvių mėgstamas desertas iš tiesų kilęs iš Vokietijos, tad ir šis pavadinimas vokiškas, o juk turime gražų lietuvišką atitikmenį – šakotis. Tad taip ir vadinkime. Panašiai ir su kugeliu, nesvarbu ar tai lietuviškas ar vokiškas patiekalas, jis kanaudomi Lietuvoje vartokime lietuvišką žodžių junginį – bulvių plokštainis. O jei neįsivaizduojame nei dienos be mėsos, šiek tiek ir apie jos produktus. Sriuba su galkutėmis ar galkomis neskamba taip skaniai kaip sriuba su mėsos kukuliais, o sasiskos tikrai prašiau nei dešrelės. Abu šie žodžiai galkos ir sasiskos yra nevartotinos svetimybės. Nevartotini ir žodžiai palendvica, palengvica ar palendrica. Nors skamba žaismingai, tai paprasčiausia kiaulienos nugarinė. Taip pat reikėtų vengti žodžio zrazai. Šis patiekalas gaminamas susukant daržovėmis, kiaušiniais ar bulvėmis įdarytą mėsos pjausnį. Tad susukta ritinėlį taip ir vadinkime – mėsos suktinukas. Tiesa, jis dažnai daromas ir pievagrybiais, bet ne šampinjonais. Nesvarbu, kurį įdarą pasirinksime, suktinukai bus skanesni, jei juos patroškinsime. Tik šio proceso nevadinkime tušinimu. Galiausiai, jei net po tokių sočių patiekalų, kaip bulvių plokštainis ar mėsos suktinukai, norisi ko nors saldaus, bandelė pats tas – su varške, cinamonu, razinomis ar šokoladu. Tik nevadinkime šios skanėsto bulkute – tai netaisyklingos kalbos atributas. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai linkiai gero apetito. Jokių būdų ne skanaus apetito.
1: Rock FM. Rock FM.

0: FM.
1: Check out my melody.

0: Santino, Rocco, Legendos.
1: Toto yra Grammy apdovanojimais įvertinta amerikiečių roko grupė, susikūrusi 1976 metais. Grupė subūrė vieni geriausių ir profesionaliausių tų dienų sesijinių muzikantų. Didžiosios komercinės sėkmės link Toto pradėjo keliauti jau 1978-aisiais, kai buvo išleistas debiutinis grupės albumas. Išleidusi 17 studijinių darbų pasaulyje, Toto sugebėjo parduoti per 30 milijonų įrašų. Sėkmingiausių grupės albumu tapo 1982 metais pasirodęs albumas Toto 4, atnešęs net 6 Grammy apdovanojimus. Itin svarbu Grammy apdovanojimą kaip geriausias metų įrašas pelnė albumo daina Rozan. Šis kūrinys, kurio tema galėjo įkvėpti Toto muzikanto ir aktorės Rozan Arquette meilės romanas, Amerikoje buvo pasiekęs antrą topo vietą.

skamba lietuviškas rokas. Rock FM.

0: FM. Rock FM.
1: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Lietuva mini 35-asias medininkų žudynių metinės. 1991 Liepos 31-ąją medininkų pasienio poste omonininkai nužudė 7 Lietuvos muitinės ir policijos pareigūnus. Išgyveno vienintelis muitininkas Tomas Šernas, jis buvo sunkiai sužeistas. Žuvusių atminimas šiandien pagerbiamas visoje Lietuvoje, daugiausia renginių numatyta Vilniuje. Ukraina šią naktį vėl atakavo Rusijos karo pramonį svarbius objektus. Apie dronų smūgius pranešama Volgogrado srityje, kur veikia Lukoil gamykla. Taip pat vėl atakuoti internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėliai. Vilniaus Žalgiris iškovojo įspūdingą pergalę UEFA konferencijų lygos atrankoje ir pateko į trečią jos etapą. Andriaus Kerlos auklėtiniai atsakomosiose antrojo etapo rungtynėse sostinės stadione net 7-2 įveikė Tbilisio Dinamo. Pirmąją akistatą išvykoje 3-0 laimėjo varžovai, tad bendras serijos rezultatas 7-5 vilniečių naudai. Trečiame atrankos etape Žalgiris susitiks su Splito Hajduk iš Kroatijos. Kol kas tiek, išsamios žinios 7. Pasak sinoptikų, šiandien laukia saulėta ir karšta diena, vietomis numatomos trumpos liūtys su perkūnija galima kruša. Temperatūra kils iki 28-33, prie jūros bus 24-27 laipsniai.

Memory Remains yra Metallica daina iš 1997 metais išleisto albumo Reload. Šis kūrinys buvo grojamas koncertuose gerokai iki išleidžiant albumą, todėl niekam nebuvo keista, kad The Memory Remains tapo pirmuoju Reload pristačiusiu singlu. Dainos autoriais yra Jamesas Hetfieldas ir Larsas Ulrichas. Įrašinėjant The Memory Remains, Metallica į studiją pasikvietė britų dainininkę, aktorę Marianne Faithfull. Jai buvo patikėta atlikti kviestinės dainininkės vokalo partiją. Dainoje galima išgirsti kadaise į kino istoriją patekusius Marilyn Monroe žodžius, kuriuos ištarė Marianne Faithfull. Tai yra kino filme The Misfits nuskambėjusi Marilyn Monroe frazė Say yes, at least say hello.

0: Rock FM.
1: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Lietuva mini 35-asias Medininkų žudynių metinės. 1991 Liepos 31-ąją Medininkų pasienio poste omonininkai nužudė 7 Lietuvos muitinės, policijos ir pasienio pareigūnus. Išgyveno vienintelis muitininkas Tomas Šernas, jis buvo sunkiai sužeistas. Žuvusių atminimas šiandien pagerbiamas visoje šalyje. Daugiausia renginių numatyta Vilniuje. Seime be kitako eksponuojama Tomui Šernui skirta paroda. Ukraina šią naktį vėl atakavo Rusijos karo pramonį į svarbius objektus. Apie dronų smūgius pranešama Volgogrado srityje, kur veikia Lukoil gamykla. Taip pat vėl atakuoti internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėliai. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė nesantis tikras, kad leis Ukrainai gaminti Patriot raketas. Pasak Baltųjų rūmų šeimininko, tai yra išskirtinis ginklas, tad Amerika turi būti atsargi suteikdama licenciją. Anksčiau šią savaitę Vašingtone lankėsis Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, sakė, esą Trumpas pažadėjo, jog Ukraina gaus leidimą Patriot gamybai. Trumpas naujausiame interviu taip pat pridūrė, kad netrukus Kyjive turėtų apsilankyti jo specialieji pasiuntiniai Stivas Vitkovas ir Jaredas Kušneris. Tai būtų pirma jų kelionė į Ukrainą. Rusijoje pasiuntiniai lankėsi jau kelis kartus. Ispanijoje atšaukta ekstremalioji padėtis dėl miškų gaisrų, išsamiau Kęstutis Ibenskas.
2: Ekstremalioji padėtis prieš savaitę buvo paskelbta teritorijose į vakarus nuo Madrido. Ugniagesių teigimu, ugnis plisti nustojo, liepsnų beveik nebėra, 10 000 žmonių, kurie buvo evakavęsi, leista grįžti namo. Tuo pat metu ugniagesiai perspėja, kad besitęsianti karščio banga kelia gaisrų atsinaujinimo grėsmę Madrido regione, kur išdegė beveik 80 000 hektarų teritorijos. Skaičiuojama, kad iš viso Ispanijoje per miškų gaisrus šią vasarą jau išdegė daugiau nei 210 000 hektarų teritorijos. Tuo metu naujas miško gaisras privertęs evakuoti daugiau nei 600 žmonių, vakar kilo netoli Ispanijos sienos su Portugalija.
1: Vilniaus Žalgiris iškovojo įspūdingą pergalę UEFA konferencijų lygos atrankoje ir pateko į trečią jos etapą. Andriaus Kerlos auklėtiniai atsakomosiose antrojo etapo rungtynėse namuose net 7-2 įveikė Tbilisio Dinamo. Pirmąją akistatą išvykoje 3-0 laimėjo varžovai, tad bendras serijos rezultatas 7-5 vilniečių naudai. Trečiame atrankos etape Žalgiris susitiks su Splito Hajduk iš Kroatijos. Pirmoji akistata Vilniuje kitą ketvirtadienį. Tuo metu Panevėžio futbolininkai baigė pasirodymą UEFA konferencijų lygos atrankoje. Atsakomosiose antrojo etapo rungtynėse jie baudinių serijoje 1-2 nusileido Kostanajaus Tobol iš Kazachstano. Pirmoji akistata baigėsi lygiosiomis 1-1. Pasak sinoptikų, šiandien laukia saulėta ir karšta diena, vietomis numatomos trumpos liūtys su perkūnija galima kruša. Aukščiausia temperatūra nuo 28 iki 33, prie jūros 24-27 laipsniai. O šiuo metu Vilniuje 14, Kaune ir Panevėžyje 16, Alytuje 17, Šiauliuose 19, Klaipėdoje 20.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
0: Rock!

0: Šufilė su oda tik 13,99 eurų. Kilogramas atšaldytų atlantinių lašišų pjausnių tik 9,99 eurų. O šį savaitgalį, perkant du ar daugiau ledus, jiems taikoma 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
3: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

FM. Labas rytas, čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Grupuotė Hamas sutiko nusiginkluoti ir paremti Gazos ruožo demilitarizaciją, praneša Jungtinių valstijų pareigūnai. Šie komentarai pasirodė netrukus po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, esą amerikiečių inicijuota taikos taryba pasiekė susitarimą dėl visiško Hamas nusiginklavimo Gazoje. Pasak Trumpo, tai milžiniškas žingsnis link ilgalaikės taikos ir saugumo. Sostinės taryba šiandien rinksis į neįlinį posėdį dėl atliekų tvarkymo krizės. Jį inicijuoja miesto opozicija. Savo ruoštų profsąjungas Solidarumas prieš posėdį žada surengti piketą, kuriuo norima atkreipti dėmesį bendrovės energijas man darbuotojų padėtį. Vilniaus Žalgiris iškovojo įspūdingą pergalę UEFA konferencijų lygos atrankoje ir pateko į trečią jos etapą. Andriaus Kerlos auklėtiniai atsakomosiose antrojo etapo rungtynėse namuose net 7-2 įveikė Tbilisio Dinamo. Pirmąją akistatą išvykoje 3-0 laimėjo varžovai, tad bendras serijos rezultatas 7-5 vilniečių naudai. Trečiajame atrankos etape Žalgiris susitiks su Splito Hajduk iš Kroatijos. Kol kas tiek, išsamios žinios 8. Pasak sinoptikų, šiandien laukia saulėta ir karšta diena, vietomis numatomos trumpos liūtys su perkūnija galima kruša. Temperatūra kils iki 28-33, prie jūros bus 24-27 laipsniai. Rock FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: ущелье.
1: Visi sausumos plotai prieš maždaug 335 milijonus metų buvo susijungę į vieną milžinišką superžemyną Pangėją. Atskiri žemynai atsirado dėl litosferos plokščių judėjimo, vulkaninės veiklos planetoje ir milžiniškų meteoritų smūgių. Kitokią žemynų atsiradimo hipotezę iškėlė mokslininkai iš Australijos. Jų teigimu, pirmųjų žemės žemynų formavimas iš dalies lėmė Saulės sistemos praėjimas pro paukščių tako spiralinės vijas. To įrodymu tyrėjai rado senovinių mineralų – cirkonų izotopinėje sudėtyje. Saulės sistema apskrieja aplink paukščių tako centrą maždaug kas 250 milijonų metų, maždaug kas 150-200 milijonų metų. Ji kerta galaktikos spiralinės vijas, padidėjusio dujų ir dulkių tankio zonas, kuriuose aktyviausiai gimsta naujo žvaigždės. Kertant viją, gravitaciniai trikdžiai gali destabilizuoti orto debesį, didžiulį sferinį ledinių kūnų apvalkalą Saulės sistemos pakraščiuose ir nukreipti kometų srautus iš ten į vidinius regionus. Tyrėjų teigimu, šie smūgiai padėjo suformuoti pirmuosius stabilius žemyninės plutos fragmentus. Mokslininkai tyrė cirkonus iš 11 vietų esančių skirtinguose žemynuose. Skirtinguose pjūviuose buvo nustatyti hafnio ir deguonės izotopų santykių sinchroniniai pokyčiai. Juos tyrėjai palygino su numatomu spiralinių vijų susikirtimu chronologija. Jei galaktikos aplinkos pokyčiai gali sukelti žvaigždžių formavimąsi, tai mokslininkų teigimu būtų stebėtina, jei pakartotiniai Saulės sistemos praėjimai per šias aplinkas neturėtų jokio poveikio. Mokslinis klausimas yra tas, ar šie poveikiai yra pakankamai stiprus, kad Žemėje paliktų atitinkamą geologinį pėdsaką. Vis dėlto tyrimo autoriai pabrėžia, kad tai nepriklausomų duomenų rinkinių sutapimas, o neįrodytas priežasties ir pasekmės ryšys. Šią hipotezę galima patikrinti ieškant panašių signalų Marso ir Mėnulio mineraluose, jei modelis yra galaktinis, jis turėtų pasireikšti ir ten.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė, Lietuvoje 8 valandos. Grupuotė Hamas sutiko nusiginkluoti ir paremti Gazos ruožo demilitarizaciją, praneša Jungtinių valstijų pareigūnai. Šie komentarai pasirodė netrukus po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, esą amerikiečių inicijuota taikos taryba pasiekė susitarimą dėl visiško Hamas nusiginklavimo Gazoje. Pažymime, esą grupuotė pritarė galutiniam veiksmų plano tekstui, kuris jiems buvo pateiktas per paskutinį tarpininkavimo posėdį. Pasak Trumpo, tai milžiniškas žingsnis link ilgalaikės taikos ir saugumo. Esą baigus nusiginklavimą, Izraelio pajėgos pasitrauks, o tarptautinės stabilizavimo pajėgos bendradarbiaus su naujomis palestiniečių policijos pajėgomis, kad užtikrintų Gazos saugumą jos gyventojams ir kaimynams. Kiek visa tai gali užtrukti, kol kas neaišku. Trumpo inicijuota taikos taryba sulaukė oponentų kritikos kaip šališka alternatyva jungtinėms tautoms. Sostinės taryba šiandien rinksis į neįlinį posėdį dėl atliekų tvarkymo krizės. Jį inicijuoja opozicijos atstovai. Darbo tvarkėje vienas klausimas – dėl informacijos pateikimo apie veiksmus užtikrinant šiukšlių tvarkymą mieste. Prieš posėdį profsąjunga Solidarumas žada surengti piketą, kuriuo norima atkreipti dėmesį bendrovės energijos man darbuotojų padėtį. Be to, šiandien dėl atliekų tvarkymo Vilniaus regione rengiamas ir neįlinis savivaldybės tarybos aplinkos ir miesto paslaugų komiteto posėdis. Šiandien paskutinė diena, kai galima įteisinti anksčiau įrengtą, bet žemės gelmių registre neregistruotą gręžinį, primena Lietuvos geologijos tarnyba. Pasak jos atstovų, pastaruoju metu kasdien gaunama po kelis šimtus naujų užklausų. Lietuvoje šiandien numatoma itin karšta diena, išsamiau pasakoja Kęstutis Sibenskas.
1: Termometrai daug kur rodys iki 33 laipsnių karštį rašo orai ir klimatas Lietuvoje. Pabrėžiama, kad su pietvakarių srautai šalį pasieks ne tik atogražų karštis, bet ir ore tvyrančios Saharos dulkės bei vakarų Europos gaisrų dūmai. Nors tai skamba gąsdinančiai, meteorologai ramina, didelio oro kokybės pablogėjimo prie pat žemės neturėtume pajusti. Tikėtina, jog didesnė dalis kietųjų dalelių išsilaikys aukštai atmosferoje ir tiesiogiai mūsų nepasieks. Nepaisant to, dangus gali įgauti balkšvą atspalvį, o saulėtekį ir saulėlydžiai nusidažys intensyvesnėmis rausvomis spalvomis.
0: Vilniaus Žalgiriui pavyko sukurti stebuklą. Atsakomosiose UEFA konferencijų lygos atrankos antrojo etapo rungtynėse namuose jie net 7-2 įveikė Tbilisio Dinamo ir žengė į trečią atrankos etapą. Pirmąją akistatą išvykoje 3-0 laimėjo varžovai, tad vilniečiams reikėjo pergalės bent 4 įvarčių skirtumų. Dabar bendras serijos rezultatas 7-5 vilniečių naudai. Trečiajame atrankos etape Andriaus Kerlos auklėtiniai susitiks su Splito Hajduk iš Kroatijos. Pirmoji akistata vyks Vilniuje kitą ketvirtadienį. Pasak sinoptikų, šiandien laukia saulėta ir karšta diena, vietomis numatomos trumpos liūtys su perkūnija galima kruša. Aukščiausia temperatūra nuo 28 iki 33, prie jūros 24-27 laipsniai. O šiuo metu Vilniuje 14, Kaune ir Panevėžyje 16, Alytuje 17, Šiauliuose 19, Klaipėdoje 20. Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 eurų. Outliner vaikiškas dviratis 109 eurai. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Rock!

0: Soul Asylum Misery kartu žinoma su Runaway Train sudaro garsiausių šios grupės kūrinių tandemą. Misery puikiai atitiko to meto grupės narių nuotaikas. 90-aisiais ne tik Soul Asylum buvo patekusi į savotišką varginančią rutiną. Šalia sėkmės buvo ir milžiniškas tempas bei pervargimas. Grupės lyderis tai pavadino sekinančių fabrikų, o savo jausmus sudėjo į dainą Misery.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida sultims, 30% nuolaida riešutams ir džiovintiems vaisiams, 40% nuolaida baseinams ir pripučiamoms paplūdimio prekėms, bei 40% nuolaida šašlikinėms ir kepsninėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Visos nuomos paslaugos vienoje vietoje. Būtai, sodybos, automobiliai, įrankiai. Nuomos skelbimų portale trumpalaikė nuoma.lt.

0: FM. Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Lietuva mini 35-asias Medininkų žudynių metinės. 1991 Liepos 31-ąją Medininkų pasienio poste omonininkai nužudė 7 Lietuvos muitinės ir policijos pareigūnus. Išgyveno vienintelis muitininkas Tomas Šernas, jis buvo sunkiai sužeistas. Žuvusių atminimas šiandien pagerbiamas visoje Lietuvoje. Daugiausia renginių numatyta Vilniuje. Šiandien paskutinė diena, kai galima įteisinti anksčiau įrengtą, bet žemės gelmių registre neregistruotą gręžinį, primena Lietuvos geologijos tarnyba. Pasak jos atstovų, pastaruoju metu kasdien gaunama po kelis šimtus naujų užklausų. Vilniaus Žalgiris iškovojo įspūdingą pergalę UEFA konferencijų lygos atrankoje ir pateko į trečią jos etapą. Andriaus Kerlos auklėtiniai atsakomosiuose antrojo etapo rungtynėse namuose net 7-2 įveikė Tbilisio Dinamo. Pirmąją akistatą išvykoje 3-0 laimėjo varžovai. Trečiajame atrankos etape Žalgiris susitiks su Splito Hajduk. Kol kas tiek, išsamios žinios 9. Pasak sinoptikų, šiandien laukia saulėta ir karšta diena. Vietomis numatomos trumpos liūtys su perkūnija galima kruša. Temperatūra kils iki 28-33, prie jūros bus 24-27 laipsniai.
1: Rock FM.
2: This is Rock and Radio, the Wall of Sound.

0: stay tuned to this frequency. Rock FM. Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso dainininkiai, dainų kūrėjai pasivadinusi Lenė. Tikrasis jos vardas ir pavardė yra Lenka Filipova, o ji pati iš retai mūsų eteryje minimos Čekijos. Jau dabar turėtų būti labai įdomu. Pasitikite šią naujieną, čia Lenė ir josios Kasanova.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: UHB grupa atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9 į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.

0: 9 valandos eteryje Radijas LT žinios su Ševelina Želvyte. Labas rytas. Minint medininkų žudynių metines, premjeras Mindaugas Sinkevičius pabrėžė, jog už nepriklausomybę sudėtos aukos visada išliks atmintyje, o šis minėjimas yra priminimas, kad Lietuva turi būti pasiruošusi duoti atkirtį visiems, kurie kėsintųsi į laisvę. Šiandien sukanka lygiai 35 metai nuo dienos, kai omonininkai Baltarusijos pasienyje nušovė 7 Lietuvos muitinės, policijos ir pasienio pareigūnus. Išgyveno vienintelis Tomas Šernas, jis buvo sunkiai sužeistas. Sostinėje tęsiantis šiukšlių krizei, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas Marius Švaikauskas sako, kad 1 tonos šiukšlių sutvarkymas Vilniaus rūšiavimo gamykloje atsieis apie 100-110 eurų, trečdaliu mažiau nei viešai skelbė buvęs atliekų rūšiavimo gamyklos operatorius Energesman. Tuo metu šios bendrovės skola Vilniaus kogeneraciniai jėgainiai, kur deginamos atliekos, esą yra daugiau nei 800 tūkstančių eurų, o ne per pus mažiau, kaip nurodo Energesman. Ukraina šią naktį vėl atakavo Rusijos karo pramoniai svarbius objektus. Apie dronų smūgius pranešama Volgogrado srityje. Ten pataikyta į 2 naftos perdirbimo gamyklas. Taip pat dar viena internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėlį. Lietuvoje per mažiau nei 2 savaitės atlikta 40 gyvybiškai svarbių organų transplantacijų. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis atlikta 21 širdies, kepenų ir inkstų transplantacija, be to 7 transplantacijos atliktos Latvijoje ir Lenkijoje, panaudojant Lietuvoje paruoštus donorinius organus. Ministro Lino Kukuraičio teigimu, Lietuva pagal efektyvę donorystę tenkančią milijonui gyventojų pasaulyje užima 8, Europoje 7 vietą. Vis dėlto daugėja šeimų atsisakančių po mirties aukoti artimųjų organus donorystėjai. Šiuo metu artimųjų atsisakymai dėl organų donorystės sudaro beveik 40%, kai praėjusių metų pabaigoje šis rodiklis nesiekė 30%.
0: Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Biržuose vyks miesto šventė. Visagine prasideda visą savaitę truksiantis 51-ojo miesto gimtadienio renginiai. Šiandien ir rytoj taip pat vyks Rusnės festivalis. Ariogaloje ir Raseinių rajone rytoj rengiamas politinių kalinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydis. Sostinėje tęsiasi kinas po žvaigždėmis. O Kauno Dariaus ir Girėno stadione jau šį vakarą vyks amerikiečių reperio Pitbullio koncertas. Žmonės jį raginami vykti viešuoju transportu. Šis kursuos ilgiau ir dažniau. Be to, turint koncerto bilietą 3 valandas prieš ir tiek pat po jo, kelionės bus nemokamos. Įspėjama apie įvairius eismo ribojimus. Taip pat koncerto žiūrovams primenama nesinešti tam tikrų daiktų, pavyzdžiui, skėčių. Vietoj jų patariama rinktis lietpalčius. Pasak sinoptikų, šiandien bus karšta ir saulėta, po piet numatomos trumpos liūtys su perkūnija galima kruša. Aukščiausia temperatūra nuo 28 iki 33, prie jūros 24-27 laipsniai. O šiuo metu Vilniuje 18, Panevėžyje 19, Kaune ir Alytuje 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Rock FM.

0: замечание.
1: Visi sausumos plotai prieš maždaug 335 milijonus metų buvo susijungę į vieną milžinišką superžemyną Pangėją. Atskiri žemynai atsirado dėl litosferos plokščių judėjimo, vulkaninės veiklos planetoje ir milžiniškų meteoritų smūgių. Kitokią žemynų atsiradimo hipotezę iškėlė mokslininkai iš Australijos. Jų teigimu, pirmųjų žemė žemynų formavimas iš dalies lėmė Saulės sistemos praėjimas pro paukščių tako spiralinės vijas. To įrodymu tyrėjai rado senovinių mineralų – cirkonų izotopinėje sudėtyje. Saulės sistema apskrieja aplink paukščių tako centrą maždaug kas 250 milijonų metų, maždaug kas 150-200 milijonų metų, ji kerta galaktikos spiralinės vijas, padidėjusio

Vis dėlto tyrimo autoriai pabrėžia, kad tai nepriklausomų duomenų rinkinių sutapimas, o neįrodytas priežasties ir pasekmės ryšys. Šią hipotezę galima patikrinti ieškant panašių signalų Marso ir Mėnulio mineraluose. Jei modelis yra galaktinis, jis turėtų pasireikšti ir ten.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
0: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas žaliųjų vynogių tik 2,49 €. Kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 45 €. Kilogramas žaliųjų cukinijų tik 99 €. O kilogramas kekinių pomidorų tik 1,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Savaitės naujiena.
1: Šios savaitės Rock FM naujienų sąraše turime ir bendrą darbą. Pradėsiu nuo jo pavadinimo Lights Out. Ir iš karto pasakysiu, kas po jo slepiasi. Tai amerikiečių dainininkas Ryanas Auksas, o šalia jo ir kompanija Set It Off. Ant popieriaus ši sąjunga simpatiška, metas išgirsti, kaip ji dera muzikaliai.

FM. Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas rytas. Ukraina šią naktį vėl atakavo Rusijos karo pramonėje svarbius objektus. Apie dronų smūgius pranešama Volgogrado srityje. Ten pataikyta į dvi naftos perdirbimo gamyklas. Taip pat dar vieną internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėlį. Sostinėje tęsiantis šiukšlių krizei šiandien savivaldybėje rengiami ne du neįliniai posėdžiai. 10 val. Rinksis aplinkos ir miesto paslaugų komitetas, 15 savivaldybės taryba. Prieš pastarąjį posėdį darbuotojų profsąjungos solidarumą žada surengti piketą dėl bendrovės energijos man darbuotojų padėties. Kauno Dariaus ir Girėno stadione jau šį vakarą vyks amerikiečių reperio Pitbullio koncertas. Žmonės jį raginami vykti viešuoju transportu, šis kursuos ilgiau ir dažniau. Be to, turint koncerto bilietą, 3 valandas prieš jį ir tiek pat po, kelionės bus nemokamos. Kol kas tiek, išsamios žinios 10. Pasak sinoptikų, šiandien laukia saulėta ir karšta diena, vietomis numatomos trumpos liūtys su perkūnija galima kruša. Temperatūra kils iki 28-33, prie jūros bus 24-27 laipsniai. Rock.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkelėms, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
3: Rock FM.
4: Rock FM.

0: 10:00 eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Mirus pirmai atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerei Kazimirai Prunskienei bus organizuojamos valstybinės laidotuvės. Politikė bus laidojama Antakalnio kapinėse Signatarų kalnelyje, praneša premjero komanda. Tikslų laidotuvių laiką žadama paskelbti vėliau. Priminsiu, Prunskienė mirė vakar, eidama 84-uosius. Ji buvo pirmoji Lietuvos vyriausybės vadovė po nepriklausomybės atkūrimo, aktyviai dalyvavusi šalies politikoje kelis dešimtmečius. 2012-aisiais Prunskienė patyrė insultą ir po jo į aktyvę politiką nebegrįžo. Dar viena nelaimė vandenyje. Panevėžio rajone upėje rastas 81 metų vyro kūnas. Įvykio aplinkybės tiriamos. Į Lietuvą bent trumpam sugrįžus karšiams, gelbėtojai ragina atsargiai elgtis vandenyje. Nesimaudyti nežinomose, atokiose vietose, gausiai pavalgius ar išgėrus, nepervertinti savo jėgų, nepalikti be priežiūros vaikų. Savo ruoštų medikai šiandien ragina saugoti saulės, gerti daug vandens. Esame apie orų žinių pabaigoje. Rusijos pajėgos praėjusią naktį daugiau nei 20 kartų atakavo 4 Dnipropetrovsko srities rajonus. Žuvo 2 žmonės, dar 3 sužeisti. Sunaikintos kelios gamyklos, automobiliai, apgadinta mokykla, privatūs namai. Savo ruoštų ukrainiečiai tęsė atakas prieš Rusijos karo pramonį svarbius objektus. Praėjusią naktį apie dronų smūgius pranešta iš Volgogrado. Rekonstruojamo plento Molėtai Vilnius 15 km ilgio ruožė prasidedančiame sostinėje netrukus bus leista važiuoti greičiau, iki 70 km per valandą skelbė Via Lietuva. Dabar ten dėl kelio darbų greitis ribojamas iki 50. Pažymima, esą darbai jau baigiami, visiškai atidaryti ruožą tikimasi iki kitų metų pabaigos. Pirmiausia, leistinas greitis bus padidintas ten, kur bus galima įsirengti laikinus greičio ribojimus, atitvėrimus. Iš viso greičio ribojimai šiame plente taikomi daugiau nei 40 km ruožė. Jis suskirstytas į 5 etapus. Neatsargus kasimo darbai energetikos infrastruktūrai kasmet padaro iki beveik 900 tūkstančių eurų žalos, išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išnagrinėjimo administracinių nusižengimų dėl tokių pažeidimų skaičius per metus siekia iki 350, baudų skiriama iki 30 tūkstančių eurų. Anot tarybos daugiausiai pažeidimų įvyksta atliekant žemės kasimo, grunto lyginimo, statybos, medžių pjovimo ir želdinių genėjimo darbus, taip pat transporto priemonėms kliudant antžeminius energetikos tinklus. Dažniausiai tokius pažeidimus padaro statybos rangovai, ūkininkai ir asmenys nesilaikydami energetikos įrenginių apsaugos zonose galiojančių reikalavimų arba nepasitikrinę kur yra požeminiai tinklai.
0: Pasak sinoptikų, šiandien bus karšta ir saulėta, po piet numatomos trumpos liūtys su perkūnija galima kruša. Aukščiausia temperatūra nuo 28 iki 33, prie jūros 24-27 laipsniai. O šiuo metu Vilniuje 18, Panevėžyje 19, Kaune ir Alytuje 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 21.
2: Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 €. Outliner vaikiškas dviratis 109 €. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Ro.

0: Daina I Got You Babe pasirodė dar 60-aisiais, o dainos originalas priklauso tuomet oficialia pora buvusiam duetui Sony ir Cher. Beje, šis pavadinkime muzikinis projektas taip ir vadinosi Sony and Cher. Daina gal ir buvo populiari, bet toli gražu ne tokia kaip jos 93-ųjų versija. Joje vėl skambėjo Cher, o šalia nemirtingi personažai Beavis ir Tešlugelvis bei žinoma jų komentarai.
1: Daina su šauktuku.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Mirus pirmąjį atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjerį Kazimierai Prunskienei bus organizuojamos valstybinės laidotuvės. Politikė bus laidojama Antakalnio kapinėse Signatarų kalnelyje, praneša premjero komanda. Tikslų laidotuvių laiką žadama paskelbti vėliau. Prunskienė mirė vakar, eidama 84-uosius. Dar viena nelaimė vandenyje. Panevėžio rajone upėje rastas 81 metų vyro kūnas. Įvykio aplinkybės tiriamos. Į Lietuvą bendrumpam sugrįžus karščiams, gelbėtojai ragina atsargiai elgtis vandenyje. Savo ruoštų medikai pabrėžia būtinybę saugotis nuo saulės, gerti daug vandens. Rekonstruojamo plento Molėtai Vilnius 15 km ilgio ruože prasidedančiame sostinėje netrukus bus leista važiuoti greičiau. Iki 70 km per valandą skelbė Via Lietuva. Dabar ten dėl kelio darbų greitis ribojamas iki 50. Kol kas tiek, išsamios žinios 11. Pasak sinoptikų, šiandien laukia saulėta ir karšta diena. Vietomis numatomos trumpos liūtys su perkūnija galima kruša. Temperatūra kils iki 28-33, prie jūros bus 24-27 laipsniai.

0: savaitės naujiena.
1: Su nauja produkcija šios savaitės Rock FM naujienų sąrašą pasibeldė Citizen Soldier. Ši amerikiečių kompanija mums dovanoja naują savo singlą Flatline. Tiesa, gražesnių rašytinių jo pristatymų kompanijos vadybo pasirūpinti patingėjo, bet fakto tai nekeičia, kūrinys yra. Pasiklausykime Citizen Soldier ir Flatline.
2: Aš

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: UHB grupą atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
3: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Rock FM. 11 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvyda. Premjerui Mindaugui Sinkevičiui šią savaitę pranešus, kad per pirmąjį pusmetį Lietuva panaudojo tik 30% gynybai skirtų lėšų, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad tai normalu, o likusios lėšos dažniausiai panaudojamos metų pabaigoje. Pasak ministro, Lietuva turi sutarimus dėl ypač didelių kontraktų, kaip pėstininkų kovos mašinos, pėstininkų transporto mašinos, bet to krašto apsaugos ministerija kreipsis į vyriausybę dėl dronų interceptorių įsigijimo, tad būtent šiems pirkiniams pinigus ir žadama panaudoti. O vidaus reikalų ministerija skyrė 2 milijonus 700 tūkstančių eurų perspėjimo sirenų ir ugnegesių reagavimo stiprinimui. Kaip skelbiama, vieno iš dviejų planuojamų įgyvendinti projektų metu, nemažiau kaip 90% Vilniaus regiono sirenų bus įjungtos į priešgaisrinės apsaugos ir gelbimo departamento valdomą centralizuoto valdymo sirenų sistemą. Pasak ministro Martyno Katelino, centralizavus sirenų valdymą, sumažės našta savivaldybėms, o šalies gyventojų perspėjimas bus patikimesnis. Atliekų tvarkymo įmonė Ekobazė sostinės šiukšles pradės rūšiuoti nuo pirmadienio, praneša Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas. Pasak Mariaus Švaikausko, taip visas atliekų srautas pereis į 3 tvarkytojų rankas. Šiuo metu tuo jau rūpinasi privačios įmonės Ekoservis ir Ekonovus. Prisijungus Ekobazei bus išrūšiuojama 100% regiono atliekų. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė nesantis tikras, kad leis Ukrainai gaminti Patriot raketas. Pasak Baltųjų rūmų šeimininko, tai yra išskirtinis ginklas, tad Amerika turi būti atsargi suteikdama licenciją. Anksčiau šią savaitę Vašingtone lankėsi Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, sakė, esą Trumpas žadėjo, jog Ukraina gaus leidimą Patriot gamybai. Trumpas naujausiame interviu taip pat pridūrė, kad netrukus Kyjive turėtų apsilankyti jo specialieji pasiuntiniai – Stivas Vitkovas ir Džeredas Kušneris. Tai būtų pirma jų kelionė į Ukrainą. Rusijoje pasiuntiniai lankėsi jau kelis kartus. Karščiai šiemet jau sukėlė tūkstančius papildomų mirčių, išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Rekordiniai karščiai gegužė ir birželį Anglijoje lėmė beveik 3000 papildomų mirčių, praneša šalies sveikatos saugumo agentūra. Šis preliminarus skaičius yra beveik 2 didesnis nei tas, kuris buvo užfiksuotas per visą pernai metų vasarą. Vokietijoje šią vasarą jau registruota beveik 10 000 su karščiu siejamų mirčių. Iki šiol aukščiausias mirčių rodiklis buvo fiksuotas 2018-aisiais, kai dėl karščio mirė 8900 žmonių. Tiesa, nuo ekspertų karštis labai retai tiesiogiai sukelia mirtį, bet svariai prisideda prie reikšmingo sveikatos pablogėjimo dėl gretutinių susirgimų.
0: Pasak sinoptikų, vakarop vietomis numatomos trumpos liūtys su perkūnija. Oras dar kaista iki 28-33 laipsnių, kiek gaiviau prie jūros. Šiuo metu termometrai visoje šalyje rodo apie 23-25 laipsnius.

0: Reklama.
1: Koks karštis, muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium, tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
3: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
3: Rock FM.
4: Rock FM.

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Praėjusią savaitę džiugios naujienos, o ir dovanos sulaukė visi Vistrauks gerbėjai. Po 6 metų pertraukos ši kompanija išleido naują albumą, kuriame iš viso 9 dainos. Labiausiai apkalbama šiuo metu žinoma yra Lonely in the Future, kuriai buvo patikėtas ir karščiausio Vistrauks singlo vardas. Pasiklausykime.

0: FM. Rock FM.
1: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Ukrainos pajėgos skelbia numušusios 195 iš 255 Rusijos šiąnakt paleistų dronų. Be kito, ko daugiau nei 20 kartų smogta keturiems Dnipropetrovsko srities rajonams. Žuvo du žmonės, dar trys sužeisti. Sunaikintos kelios gamyklos, automobiliai, apgadinta mokykla, privatūs namai. Savo ruoštų ukrainiečiai tęsė atakas prieš Rusijos karo pramonį svarbius objektus. Praėjusią naktį apie dronų smūgius pranešta iš Volgogrado. Šiandien paskutinė diena, kai galima įteisinti anksčiau įrengtą, bet žemės gelmių registre neregistruotą gręžinį, primena Lietuvos geologijos tarnyba. Pasak jos atstovų, pastaruoju metu kasdien sulaukiama po kelis šimtus naujų užklausų. Kol kas tiek, išsamios žinios vidurdienį. Pasak sinoptikų, vakarop vietomis numatomos trumpos liūtys su perkūnija. Oras dar kaista iki 28-33 laipsnių, kiek gaiviau prie jūros.
0: Rock FM.

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Sveriamų šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 4,99 €. Kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 m² itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 000 auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos – Tango LT.

0: Lietuvoje vidurdienis, eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Aiškindamasi kūdikio mirties aplinkybės, Vilniaus apygardos prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą. Kaip skelbta, Kauno klinikose praėjusią savaitę mirė vos 2 mėnesių kūdikis. Jis, pasak medikų, svėrė mažiau nei 2 kilogramus. Dėl galimos nepriežiūros iš šeimos paimti likę 6 vaikai. Visi jie be kita ko buvo neskiepyti. Motina aiškina, esą rūpinasi natūraliu vaikų imunitetu. Šeima vaikų teisėm žinoma nuo 2018-ųjų. Lenkijoje vakar sudužus kaip įtariama Rusijos raketai, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad vykstant karui Ukrainoje tokie incidentai gali kartotis. Todėl, pasak šalies vadovo, reikia ir toliau stiprinti oro gynybą. Tai vakar jis esą aptarė ir su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu. Varšuva tęsė tyrimą. Nors grupuotė Hamas pranešė sutikusi su Jungtinių valstijų paskelbtu susitarimu dėl karo su Izraeliu pabaigos, Izraelis savo nuomonės apie susitarimą dar neįsakė. Pagal susitarimą palestiniečių islamistų grupuotė perduotų savo ginklus Palestinos valdymo komitetui, o Izraelio pajėgos palaipsniui pasitrauktų iš Gazos ruožo. Amerikos prezidento Donaldo Trumpo teikimu tai žingsnis link ilgalaikės taikos ir saugumo. Lietuvoje per mažiau nei 2 savaites atlikta 40 gyvybiškai svarbių organų transplantacijų, išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis atlikta 21 širdies, kepenų ir inkstų transplantacija, be to 7 transplantacijos atliktos Latvijoje ir Lenkijoje, panaudojant Lietuvoje paruoštus donorinius organus. Ministro Lino Kukuraičio teigimu, Lietuva pagal efektyvę donorystę tenkančią milijonui gyventojų pasaulyje užima 8, Europoje 7 vietą. Vis dėlto daugėja šeimų atsisakančių po mirties aukoti artimųjų organus donorystei. Šiuo metu artimųjų atsisakymai dėl organų donorystės sudaro beveik 40%, kai praėjusių metų pabaigoje šis rodiklis nesiekė 30%.
0: Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių, Biržuose vyksta miesto šventė, Visagine prasideda visą savaitę truksiantis 51-ojo miesto gimtadienio renginiai. Šiandien ir rytoj taip pat vyks Rusnės festivalis. Ariogaloje, Raseinių rajone, rytoj rengiamas politinių kalinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydis. Sostinėje tęsiasi kinas po žvaigždėmis. O Kauno Dariaus ir Girėno stadione jau šį vakarą vyks amerikiečių reperio Pitbullio koncertas. Žmonės jį raginami vykti viešuoju transportu. Šis kursuos ilgiau ir dažniau. Be to, turint koncerto bilietą, 3 valandos prieš ir tiek pat po jo kelionės bus nemokamos. Įspėjama apie įvairius eismo ribojimus mieste. Taip pat koncerto žiūrovams primenama nesinešti tam tikrų daiktų, pavyzdžiui, skėčių. Vietoj jų patariama rinktis lietpalčius. Pasak sinoptikų, vakarop vietomis numatomos trumpos liūtys su perkūnija. Oras dar kaista iki 28-33 laipsnių, kiek gaiviau prie jūros. Šiuo metu termometrai visoje šalyje rodo apie 23-25 laipsnius. Rock!

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Rock FM.

0: Ain't Love Song apibūdino kaip piti nuoširdžią, bet pozityvią išsiskirimo dainą. Akivaizdu, kad nuoširdumas patiko ir grupės gerbėjams. Daina puikiai pasirodė Europoje, o gimtojoje Jungtinėje karalystėje ir Škotijoje dviem savaitėms okupavo pirmasis topų pozicijas. Tik viso to galėjo ir nebūti. Grupės leidiminė kompanija pirmą kartą išgirdusi dainą net nenorėjo jos išleisti.
1: Daina

0: Reklama.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 eurų. Outliner vaikiškas dviratis 109 eurai. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Aiškindamasi kūdikio mirties aplinkybės, prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą. Kaip skelbta Kauno klinikose, praėjusio savaitė mirė vos 2 mėnesių mergytė. Ji, pasak medikų, svėrė mažiau nei 2 kilogramus. Dėl galimos nepriežiūros iš šeimos paimti likę 6 vaikai. Lenkijoje vakar sudužus kaip įtariama Rusijos raketai, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad vykstant karui Ukrainoje, tokie incidentai gali kartotis. Todėl, pasak šalies vadovo, reikia ir toliau stiprinti oro gynybą. Tai vakar jis esą aptarė ir su Lenkijos prezidentu Karoliu Navrockiu. Varšuva tęsė tyrimą. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Biržuose vyksta miesto šventė. Visagine prasideda visą savaitę truksiantis 51-ojo miesto gimtadienio renginiai. Šiandien ir rytoj taip pat vyks Rusnės festivalis. Ariogaloje yra Raseinių rajone, rytoj rengiamas politinių kalinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydis. Sostinėje tęsiasi kinas po žvaigždėmis. Kol kas tiek, išsamios žinios 13 valandą. Pasak sinoptikų, vakarop vietomis numatomos trumpos liūtys su perkūnija. Oras dar kaista iki 28-33 laipsnių, kiek gaiviau prie jūros.
0: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Jei pasirodo naujas muzikos albumas, tą pačią dieną išleidžiamas ir singlas. Tokia praktika nusistovėjusi visame muzikos pasaulyje. Tokios praktikos laikosi ir Mayday Parade. Liepos 24-ąją pasirodė josios diskas Sugar, o kartu ir daina, kuri papuošė šios savaitės Rock FM naujienų sąrašą. Išgirskime čia Mayday Parade ir Sweet Sad Sugar.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Naujos informacijos apie galimas Rusijos provokacijas prieš NATO valstybės prezidentas sako neturintis. Tuo pat metu Gitanas Nausėda ragina išlikti ramiems ir būti pasirengusiems atremti galimas grėsmes. Kartu šalies vadovas pabrėžė, nors gynybos pajėgumai nuosekliai stiprinami, pasirengimo lygis galimiems pavojams kol kas nėra pakankamas. Komentuodamas atvejį, kai ankstesnė naktį Lenkijoje sudužo kaip įtariama Rusijos raketa, prezidentas Nausėda sako, kad vykstant karui Ukrainoje tokie incidentai gali kartotis, todėl pasak šalies vadovo reikia ir toliau stiprinti oro gynybą. Lietuvoje minimos 35-osios medininkų žudynių metinės. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Ankstų 1991 Liepos 31-osios rytą griūvančio sovietų režimo pasiųsti Rygos omonininkai įsiveržė į Lietuvos teritoriją Medininkų pasienio punktą ir nužudė 7 ten budėjusius pasienio ir policijos pareigūnus. Išgyveno vienintelis muitininkas Tomas Šernas, jis buvo sunkiai sužeistas. Žuvusių atminimas šiandien pagerbiamas visoje Lietuvoje, daugiausia renginių Vilniuje. Seime be kita ko eksponuojama Tomui Šernui skirta paroda.
0: Pirmą kartą nuo pernai metų vasaros agresorė Rusija prieš Ukrainą panaudojo bent vieną Šiaurės Korėjos perduotą balistinę raketą. Tai vyko po pranešimu apie neseniai įvykdytus papildomus Šiaurės Korėjos raketų tiekimus Rusijai, teigia Amerikiečių karo studijų institutas. Ukrainos karinės oro pajėgos nurodo, kad okupantai Rusai per naktį paleido neįvardytą skaičių Šiaurės Korėjos pagamintų raketų. Grupuotė Hamas šiandien pranešus, kad jis sutikusi su Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo paskelbtų susitarimu dėl karo su Izraeliu pabaigos, įskaitant nusiginklavimo sąlygą, Izraelis savo nuomonės apie susitarimą dar neišsakė. Pagal susitarimą, palestiniečių islamistų grupuotė perduotų savo ginklus Palestinos valdymo komitetui, o Izraelio pajėgos palaipsniui pasitrauktų iš Gazos ruožo. Prieš pat paskelbint apie Hamas apsisprendimą, vienas politinis šaltinis sakė, kad siūlomas susitarimas neužtektinai atitinka Izraelio reikalavimus dėl visiškos Gazos ruožo demilitarizacijos. Neįlinis nuotolinis vyriausybės posėdis prasidės po pusvalandžio. Jame bus sprendžiama dėl pagalbos Prancūzijai kenčiančiai nuo miškų gaisrų. Vyriausybės kanceliarija praneša, kad Prancūzijai priėmus Lietuvos pasiūlytą pagalbą, valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiai gelbėtojai padėti gesinti didelius miškų gaisrus pietų Prancūzijoje išvyks rytoj. Į Prancūziją vyks 40 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų valdymo grupė ir 30 ugniagesiai gelbėtojai. Kartu bus išsiųstos 9 specializuotos transporto priemonės, tarp jų 5 gaisriniai automobiliai. Prancūzijos vidaus reikalų ministerijos duomenimis šalyje šiuo metu kasdien kovojama su 30-40 miškų gaisrų. Trumpas lietus, perkūnija, artimiausią naktį prognozuojami vietomis, kai kur rūkas, temperatūra apie 17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpi lietus su perkūnija numatomi daugelyje rajonų. Galima kruša. Temperatūra apie 26, vakariniuose rajonuose vietomis apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 25, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 27, Alytuje 28, Kaune 29 laipsniai šilumos.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Iki rugpjūčio antros dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomo sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytų atlantinių lašišų pjausnių tik 9,99 €. O šį savaitgalį, perkant du ar daugiau ledus, jiems taikoma 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Tavo vasaros planams! Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 €. Outliner vaikiškas dviratis 109 €. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
5: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Ta apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas. Jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
4: Rock!

0: Savaitės naujiena.
1: Jau visai netrukus Rock FM eterį išgirsite pirmosius kūrinio 2AM garsus. Ši daina naujiena priklauso amerikiečiui Derekui Ryanui Smithui, kuris turi ir sceninį vardą Motsan. Mano minėtas energingas kūrinys jau dabar vadinamas festivalių mega hitu. Įvertinkime jį ir mes. Motsan 2AM.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Naujos informacijos apie galimas Rusijos provokacijas prieš NATO valstybės prezidentas sako neturintis. Tuo pat metu Gitanas Nausėda pabrėžia, nors gynybos pajėgumai nuosekliai stiprinami, pasirengimo lygis galimiems pavojams kol kas nėra pakankamas. Pirmą kartą nuo pernai metų vasaros agresorė Rusija prieš Ukrainą panaudojo bent vieną Šiaurės Korėjos perduotą balistinę raketą. Tai įvyko po pranešimų apie neseniai vykdytus papildomus Šiaurės Korėjos raketų tiekimus Rusijai, teigia Amerikiečių karo studijų institutas. Grupuotė Hamas šiandien pranešus, kad jis sutikusi su Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo paskelbtų susitarimu dėl karo su Izraeliu pabaigos įskaitant nusiginklavimo sąlygą, Izraelis savo nuomonės apie susitarimą dar neišsakė. Pagal susitarimą palestiniečių islamistų grupuotė perduotų savo ginklus Palestinos valdymo komitetui, o Izraelio pajėgos palaipsniui pasitrauktų iš Gazos ruožo. Tie kol kas išsamios žinios, 14. Trumpas lietus, perkūnija, artimiausią naktį prognozuojami vietomis, kai kur rūkas, temperatūra apie 17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpi lietus su perkūnija numatomi daugelyje rajonų, galima kruša, temperatūra apie 26, vakariniuose rajonuose vietomis apie 21 laipsnį šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
5: UHB grupa atviras Lietuvos kumpūrų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.

Plus. Šiandien. Visi sausumos plotai prieš maždaug 335 milijonus metų buvo susijungę į vieną milžinišką superžemyną Pangėją. Atskiri žemynai atsirado dėl litosferos plokščių judėjimo, vulkaninės veiklos planetoje ir milžiniškų meteoritų smūgių. Kitokią žemynų atsiradimo hipotezę iškėlė mokslininkai iš Australijos. Jų teigimu, pirmųjų žemės žemynų formavimas iš dalies lėmė Saulės sistemos praėjimas pro paukščių tako spiralinės vijas. To įrodymu tyrėjai rado senovinių mineralų cirkonų izotopinėje sudėtyje. Saulės sistema apskrieja aplink paukščių tako centrą maždaug kas 250 milijonų metų, maždaug kas 150-200 milijonų metų. Ji kerta galaktikos spiralinės vijas, padidėjusio dujų ir dulkių tankio zonas, kuriuose aktyviausiai gimsta naujo žvaigždės. Kertant viją, gravitaciniai trikdžiai gali destabilizuoti orto debesį, didžiulį sferinį ledinių kūnų apvalkalą Saulės sistemos pakraščiuose ir nukreipti kometų srautus iš ten į vidinius regionus. Tyrėjų teigimu, šie smūgiai padėjo suformuoti pirmuosius stabilius žemyninės plutos fragmentus. Mokslininkai tyrė cirkonus iš 11 vietų esančių skirtingose žemynuose. Skirtingose pjūviuose buvo nustatyti hafnio ir deguonės izotopų santykių sinchroniniai pokyčiai. Juos tyrėjai palygino su numatomu spiralinių vijų susikirtimu chronologija. Jei galaktikos aplinkos pokyčiai gali sukelti žvaigždžių formavimąsi, tai mokslininkų teigimu būtų stebėtina, jei pakartotiniai Saulės sistemos praėjimai per šias aplinkas neturėtų jokio poveikio. Mokslinis klausimas yra tas, ar šie poveikiai yra pakankamai stiprūs, kad Žemėje paliktų atitinkamą geologinį pėdsaką. Vis dėlto tyrimo autoriai pabrėžia, kad tai nepriklausomų duomenų rinkinių sutapimas, o neįrodytas priežasties ir pasekmės ryšys. Šią hipotezę galima patikrinti ieškant panašių signalų Marso ir Mėnulio mineraluose. Jei modelis yra galaktinis, jis turėtų pasireikšti ir ten. Rock FM.

0: FM. Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 14 valandų. Medininkų žudynių aukas pagerbę šalies vadovai savo kalbose kvietė nepamiršti laisvės kainos, pabrėždami, jog 1991 Liepos 31 įvykiai kiekvieną kartą įpareigoja saugoti valstybę. Prezidentas Gitanas Nausėda taip pat pabrėžė, kad Kremliui keliant rizikų visos Europos saugumui reikia padaryti viską siekiant apsaugoti savo tėvynę. Seimo pirmininko Juozo Oleko teigimu, medininkų tragedija yra vienas iš didelės laisvės kainos pavyzdžių. Aukščiausiosios tarybos atkūrimo Seimo pirmininkas, buvęs Lietuvos vadovas Vytautas Landsbergis, tikino, jog karas kiekvieno sąmonėje jau prasidėjo, tad svarbu, kad joje neįvyktų kapitulacija, išdavystė, suniekšėjimas. Susitikimų su ministrais ciklą pradeda Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Kaip tik šiuo metu parlamento vadovas priima pirmąjį vyriausybės narį, kultūros ministrą Luką Alsį. Kitą savaitę ir vėliau numatyti susitikimai su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu, aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė ir kitais ministrų kabineto nariais. Šiuose susitikimuose žadama aptarti vyriausybės programos prioritetus, rengti jų įgyvendinimo priemonių planą ir pamažu ruošti Seimo rudens sesijai. Pasak Oleko, reguliarūs darbiniai susitikimai su ministrais padės geriau koordinuoti vyriausybės ir Seimo veiklą, bei laiku identifikuoti kylančias problemas ir jas greičiau spręsti.
0: Migracijos krizė Ispanijoje tęsiasi. Skaičiuojama, kad pastarosiomis dienomis iš Maroko Ispanijos Seutos anklavą persikėlė apie 50 tūkstančių migrantų. Tai didžiausias migrantų, daugiausiai jaunų vyrų ir paauglių antplūdis Seutoje nuo 2021 metų. Sugriežtinsianti savo sienų su Ispanija kontrolė dėl migrantų krizės šiandien pranešė Prancūzija. Savo ruoštų Suomija pareiškė pritarianti Italijos raginimui pašalinti Ispaniją iš bevizės Šengeno erdvės. Europos Sąjunga negali sauliaisti turėti skylėtą sieną, sako prezidentas Gitanas Nausėda. Jis tikina Europos vadovų taryboje darysintis viską, kad bendrija turėtų labai aiškią migracijos politiką. Tęsti atviras ir demokratiškas konsultacijas dėl siūlomo privačių investicijų plano šiandien pažadėjo FIFA. Tai Tarptautinė futbolo federacija pareiškė nepaisant didelio pasipriešinimo šiam siūlymui. Pavyzdžiui, Europos futbolo federacija UEFA pažadėjo boikotuoti pasaulio čempionatą, jei FIFA įgyvendintų savo planą dėl privačių investuotojų. FIFA pareiškusi, kad niekas neparduoda futbolo, pridūrė, kad visos asociacijos jos narės turėtų turėti galimybę apsvarstyti šį planą. Organizacija taip pat teigė išklausiusi Europos ir Šiaurės bei Centrinės Amerikos futbolo konfederaciją. Atsiliepimus, visos jų narės atmetė FIFA siūlymą parduoti dalį pasaulio čempionato verslo operacijų akcijų. Tarptautinė federacija taip pat mestelėjo kaltinimą, kad planuotą konsultacijų procesą sutrikdė neteisingi žiniasklaidos pranešimai. Trumpas lietus, perkūnija artimiausią naktį prognozuojami vietomis, kai kur rūkas, temperatūra apie 17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpi lietus su perkūnija numatomi daugelyje rajonų, galima kruša. Temperatūra apie 26, vakariniuose rajonuose vietomis apie 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 23, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 28, Alytuje 30, Kaune 31 laipsnis šilumos.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Rock FM.

0: 1995-aisiais amerikiečių grupė Gin Blossoms buvo jau beveik baigusi trečiojo albumo įrašus. Tiesa, nedaug trūko, kad didžiausias albumo hitas taip ir nebūtų įrašytas. Daina Follow You Down vokalistas Jess Valenzuela sukūrė viešbučio kambaryje pačioje albumo įrašų sesijos pabaigoje. Kiti Gin Blossoms nariai vos išgirdę dainą nusprendė pratęsti įrašus ir papildyti albumą dar vieną dainą. Būtent ir tapo didžiausiu hitu. Follow You Down labai mėgo groti radio stotys, ji daugiau nei 40 savaičių praleido Amerikos ir Kanados topuose ir skambėjo net keliuose kino filmuose.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Visos nuomos paslaugos vienoje vietoje. Būtai, sodybos, automobiliai, įrankiai. Nuomos skelbimų portale trumpalaikė nuoma.lt.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Medininkų žudynių aukas pagerbė šalies vadovai savo kalbose kvietė nepamiršti laisvės kainos, pabrėždami, jog 1991 Liepos 31 įvykiai kiekvieną kartą įpareigoja saugoti valstybę. Prezidentas Gitanas Nausėda taip pat pabrėžė, kad Kremliui keliant rizikų visos Europos saugumui reikia padaryti viską siekiant apsaugoti savo tėvynę. Migracijos krizė Ispanijoje tęsiasi, skaičiuojama, kad pastarosiomis dienomis iš Maroko Ispanijos Ceutos anklavą persikėlė apie 50 tūkstančių migrantų. Sugriežtinsianti savo sienų su Ispanija kontrolė dėl migrantų krizės šiandien pranešė Prancūzija. Savo ruoštų Suomija pareiškė pritarianti Italijos raginimui pašalinti Ispaniją iš bevizės Šengeno erdvės. Tęsti atviras ir demokratiškas konsultacijas dėl siūlomo privačių investicijų plano šiandien pažadėjo FIFA. Tai Tarptautinė futbolo federacija pareiškė nepaisant didelio pasipriešinimo šiam pasiūlymui. Tie kol kas išsamios žinios 15. Trumpas lietus, perkūnija, artimiausią naktį prognozuojami vietomis, kai kur rūkas, temperatūra apie 17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpi lietus, su perkūnija numatomi daugelyje rajonų, galima kruša, temperatūra apie 26, vakariniuose rajonuose vietomis apie 21 laipsnį šilumos.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso dainininkei, dainų kūrėjai pasivadinusi Lenį. Tikrasis jos vardas ir pavardė yra Lenka Filipova, o ji pati išretai mūsų eteryje minimos čekijos. Jau dabar turėtų būti labai įdomu. Pasitikite šią naujieną, čia Lenį ir josios Kasanova.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 15 valandų. Galima premjero Mindaugo Sinkevičiaus akademinės etikos pažeidimą ISM vadybos ir ekonomikos universitetas tirs. Aukštosios mokyklos etikos komisija priėmė sprendimą nagrinėti skundą dėl galimų pažeidimų susijusių su Sinkevičiaus daktaro disertacija. Nurodoma, jog etikos komisijos darbas bus grindžiamas nepriklausomumo, nešališkumo ir konfidencialumo principais bei tarptautiniais akademinės etikos standartais. Universitetas informuoja, kad sprendimas turėtų būti priimtas iki rugsėjo pabaigos. Netoli sienos su Ukraina sudužęs skraidantis objektas buvo Rusijos sparnuotoji raketa, šiandien patvirtino Lenkija. Šalies gynybos ministerijos teigimu ši raketa yra itin pavojinga ir gali nešti branduolinį kovinį užtaisą, jis sprogo atsitrenkusi į žemę. Rusijos grėsmės akivaizdoje NATO rengia planus plėsti branduolinį atgrasimą Europoje. Naujienų agentūros DPA tyrimas rodo, kad vienas variantų yra papildomų Jungtinių valstijų branduolinių ginklų dislokavimas. Pasak ekspertų, gali netgi būti, kad Jungtinės valstijos jau perkelė bombų Laken-Hito karinių oro pajėgų bazę Didžiojoje Britanijoje. Saugumo situacijai toliau aštrėjant, kaip dislokavimo vietos esą galėtų būti svarstomos tokios šalis kaip Lenkija, Suomija bei Lietuva. Vilniaus mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos kontrolę perėmus Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui, jo vadovas Marius Vaikauskas sako, kad pirmiausia nuo atliekų per porą mėnesių bus atlaisvinama teritorija ir tuomet ieškoma, kas iki metų pabaigos atstatys pernai degusią gamyklą. Savo ruoštų sostinės meras Valdas Benkunskas teigia, kad atlieko šiuo metu rūšiuojamas brangiau, bet kaina esą normalizuosis sutvarkius gamyklą. Jis pabrėžia, kad patirtus nuostolius tikimasi prisiteisti iš buitinių atliekų rūšiavimo įmonės Energesman. Prancūzijai kenčiant nuo miškų gaisrų Lietuva siunčia į pagalbą ugniagesių komandą. Sprendimą dėl to šiandien neįlinio nuotolinio posėdžio metu priėmė vyriausybė. Į Prancūziją vyks 40 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų, valdymo grupė ir 32 ugniagesiai gelbėtojai. Kartu bus išsiūstos 9 specializuotos transporto priemonės, tarp jų 5 gaisriniai automobiliai. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Išsameu Evelina Želvytė.
1: Biržose rengiama miesto šventė. 3 dienas numatyta koncertų, edukacijų, sporto varžybų, pramogų visai šeimai. Visagine prasideda visą savaitę truksiantis 51 miesto gimtadienio renginiai. Šiandien ir rytoj taip pat vyks Rusnės festivalis. Nemuno deltoje esančiame miestelyje suplanuota įvairių vandens pramogų, ekskursijų dviračiais, koncertų, akustinės muzikos vakarų. Ariogaloje Raseinių rajone rytoj rengiamas politinių kalinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydis. Druskininkuose visą savaitgalį vyks amerikietiškų automobilių ir kultūros šventė. Sostinėje tęsiasi kinas po žvaigždėmis.
0: Trumpas lietus, perkūnija, artimiausią naktį prognozuojami vietomis, kai kur rūkas, temperatūra apie 17 laipsnių šilumos, rytoj dieną trumpi lietus su perkūnija numatomi daugelyje rajonų, galima kruša. Temperatūra apie 26, vakariniuose rajonuose vietomis apie 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 23, Vilniuje ir Panevėžyje 29, Kaune ir Šiauliuose 30, Alytuje 31 laipsnis šilumos.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
3: Rock FM.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
3: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

Savaitės naujiena. Šios savaitės Rock FM naujienų sąraše turime ir bendrą darbą. Pradėsiu nuo jo pavadinimo Lights Out. Ir iš karto pasakysiu, kas po jo slepiasi. Tai amerikiečių dainininkas Ryanas Auksas, o šalia jo ir kompanija Set It Off. Ant popieriaus ši sąjunga simpatiška, metas išgirsti, kaip ji dera muzikaliai.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Galima premjero Mindaugo Sinkevičiaus akademinės etikos pažeidimą ISM vadybos ir ekonomikos universitetas tirs. Aukštosios mokyklos etikos komisija priėmė sprendimą nagrinėti skundą dėl galimų pažeidimų susijusių su Sinkevičiaus daktaro disertacija. Sprendimas turėtų būti priimtas iki rugsėjo pabaigos. Netoli sienos su Ukraina sudužęs skraidantis objektas buvo Rusijos sparnuotoji raketa, šiandien patvirtino Lenkija. Šalies gynybos ministerijos teigimu ši raketa yra itin pavojinga ir gali nešti branduolinį kovinį užtaisą, jis sprogo atsitrenkusi į žemę. Gausų renginių šį savaitgalį šalyje. Biržose rengiama miesto šventė, Visagine prasideda visą savaitę truksantis miesto gimtadienio renginiai. Šiandien ir rytoj taip pat vyks Rusnės festivalis, Druskininkose visą savaitgalį vyks amerikietiško automobilių ir kultūros šventė, sostinėje tęsiasi kinas po žvaigždėmis. Tiek kol kas išsamios žinios, 16. Trumpas lietus, perkūnija, artimiausią naktį prognozuojami vietomis, kai kur rūkas, temperatūra apie 17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpi lietus, su perkūnija numatomi daugelyje rajonų, galima kruša, temperatūra apie 26, vakariniuose rajonuose vietomis apie 21 laipsnį šilumos.
0: Rau!

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida sultims, 30% nuolaida riešutams ir džiovintiems vaisiams, 40% nuolaida baseinams ir pripučiamoms paplūdimio prekėms, bei 40% nuolaida šašlikinėms ir kepsninėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 16 valandų. Neįlinį Seimo posėdį planuojama šaukti rugpjūčio pabaigoje. Jame parlamentarai spręs dėl prezidento vetuoto sprendimo atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Prieš ketverius metus Seimas priėmė įstatymo pataisas, pagal kurias 11-okais tapti norintys 10-okai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų veikti bent ketvertų. Šį reikalavimą turėjusi įsigalioti nuo rugsėjo Liepos viduryje parlamentarai atšaukė. Prezidentas šį sprendimą vetavo, pasiūlydamas atidėti naujos kartelės įsigaliojimą iki 2029 metų. Valdantieji socialdemokratai teigia, kad yra linkę pritarti prezidento veto, bet valdančioje koalicijoje dėl to esą dar nebuvo diskutuota. Pirmą kartą nuo pernai metų vasaros agresorė Rusija prieš Ukrainą panaudojo bent vieną Šiaurės Korėjos perduotą balistinę raketą. Tai įvyko po pranešimų apie neseniai įvykdytus papildomus Šiaurės Korėjos raketų tiekimus Rusijai, teigia Amerikiečių karo studijų institutas. Ukrainos karinės oro pajėgos nurodo, kad okupantai rusai per naktį paleido neįvardytą skaičių Šiaurės Korėjos pagamintų raketų. Grupuotei Hamas šiandien pranešus, kad jis sutikusi su Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo paskelbtų susitarimu dėl karo su Izraeliu pabaigos įskaitant nusiginklavimo sąlygą, Izraelis savo nuomonės apie susitarimą dar neišsakė. Pagal susitarimą, palestiniečių islamistų grupuotė perduotų savo ginklus Palestinos valdymo komitetui, o Izraelio pajėgos palaipsniui pasitrauktų iš Gazos ruožo. Prieš pat paskelbiant apie Hamas apsisprendimą, vienas politinis šaltinis sakė, kad siūlomas susitarimas neužtektinai atitinka Izraelio reikalavimus dėl visiško Gazos ruožo demilitarizacijos. Migrantų krizė Ispanijoje tęsiasi. Skaičiuojama, kad pastarosiomis dienomis iš Maroko į Ispanijos Seutos anklavą Šiaurės Afrikoje jau pateko apie 60 tūkstančių žmonių. Tuo pat metu pranešama, kad per migracijos antplūdį šią savaitę mėgindami patekti į Seuto žuvo mažiausiai 34 žmonės, savo ruoštų policija sulaikė apie 30 jaunuolių. Šiandien paskutinė diena įteisinti nelegalius vandens gręžinius. Išsameu Evelina Žilvytė.
2: Norint įteisinti anksčiau įrengtą, bet žemės gelmių registre neregistruotą gręžinį, šiandien būtina pateikti visus dokumentus geologijos tarnybai. Tai padariusiems gręžinių savininkams nebus taikomos nuobaudos. Nuo rytojaus nauji prašymai nebebus priimami. Pažymima, kad įteisinimo reikalavimai taikomi ne tik giluminėms gręžiniams, bet ir vadinamosioms vandens adatoms. Tai seklios dažnai soduose ar sodybose naudojamos konstrukcijos, dar vadinamos adatiniais gręžiniais. Nors jie atrodo paprastesni, pagal įstatymą yra prilyginami gręžiniams ir taip pat privalo būti registruojami. Šuliniams šie reikalavimai netaikomi, jų registruoti nereikia.
1: Trumpas lietus per kūnį artimiausią naktį prognozuojami vietomis, kai kur rūkas, temperatūra apie 17 laipsnių šilumos, rytoj dieną trumpi lietus su perkūnija numatomi daugelyje rajonų, galima kruša. Temperatūra apie 26, vakariniuose rajonuose vietomis apie 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 22, Vilniuje ir Panevėžyje 30, Šiauliuose 31, Kaune ir Alytuje 32 laipsniai karščio.
0: Rock FM.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
5: Rock FM.
6: Sveiki, Rock FM klausytojai. Kaip ir kiekvieną savaitę, aš, Simas, sugrįžtu čia tam, kad pristatyčiau naujai pasirodžiusius roko albumus. Šiandien mūsų taikinėje tokios kompanijos kaip Vihu, Vistraux ir Mayday Parade. Nuo pastarosius ir pradėsiu. Liepos 24-ąją pasirodė josios albumas Sugar. Šiuo atveju daugiau kalbama ne konkrečiai apie muziką, bet apie nežmoniškai didelį grupės produktyvumą. Paskaičiuota, kad per pastarosius pusantrų metų amerikiečiai įvairiomis formomis pristatė net 30 dainų, o mano minėtas albumas Sugar uždaro dar vieną ambicingą grupės projektą – rinkinių trilogiją. Tad, jei imsite šio disko perklausos, susiraskite ir prieš tai išleistas dvi dalis – Sweet ir Sad. Žodinė mano įžanga atlikta, keliaukime prie muzikinės, čia Mayday Parade ir Two Hearts.

Priminsiu, kad šiuo metu eteryje laida, kurią skiriame pažinčiai su nauja muzika. Kita mūsų stotelė kompanija Vistrauks ir naujas josios rinkinys Reality Awaits. Pabrėšiu, kad tai labai ilgai lauktas produktas iš studijos. Paskutinis toks kartas buvo prieš 6 metus. Kokia muzika gerbėjai yra šiame diske? Nelengviausiai klausoma, bet labai simpatiška, gitaromis paremta indie roką. Vistrauks čia kaip niekad gyvybinga, ieškanti naujų krypčių ir, žinoma, labai labai talentinga. Konkrečiai skirti kokį nors kūrinį praktiškai neįmanoma, bet turbūt didžiausia dėmesį būtų galima skirti dainoms, kurios pasirodė kaip singlai. Tokių iš viso buvo 3. Didžiausios rekomendacijos susirasti ir išklausyti visą diską patiems. O čia Rock FM eteryje maža jo dalelė The Fruits of Conquest.

Šios laidos pabaigai palikau bene gardžiausią kasnelį ir tai yra naujas kompanijos Vihu albumas Hun. Jei dar nesate pažįstami su šia grupė iš Mongolijos, daug ko netenkate, mat šis savo kalba dainuojantis kolektyvas vadinamas veik didžiausia roko muzikos žvaigždė. Dabar įrašoma daug labiau užtikrinta savimi, nusikrašiusi sensacijos etiketės ir dar talentingiau savo kūriniuose apjungianti modernų metalą ir folko jėgą. Gal savotiškų barjerų galėtų tapti kalbos nesuprantamumas, bet kuklia mano o ir tikrų kritikų nuomonė, tas apimantis keistumas kaip tikra didelis pliusas šiai kompanijai. Patinka legendinė Rammstein, gal prijaučiate Sabaton, tuomet ir šis naujas Vihu diskas Hun jums tikrai turėtų patikti. Laida jau baigėsi, uždarykime ją su muzika. Čia Vihu ir Grey Hun. Ačiū ir iki.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Neįlinį Seimo posėdį planuojama šaukti rugpjūčio pabaigoje. Jame parlamentarai spręs dėl prezidento vetuoto sprendimo atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Valdantieji socialdemokratai teigia, kad yra linkę pritarti šalies vadovo veto, bet valdančioje koalicijoje dėl to esą dar nebuvo diskutuota. Opozicijos inicijuotas neįlinis Vilniaus miesto tarybos posėdis dėl atliekų krizės neįvyko, mat jį susirinko per mažai tarybos narių. Dar prieš posėdį nedalyvausiant jame pranešė konservatorių frakcija, pareiškusi, kad tai nekonstruktyvus bandymas spręsti problemą, o viešųjų ryšių akcija. Migrantų krizė Ispanijoje tęsiasi, skaičiuojama, kad pastarosiomis dienomis iš Maroko į Ispanijos Seutos anklavą jau pateko apie 60 tūkstančių žmonių. Tuo pat metu pranešama, kad per migracijos antplūdį šią savaitę mėgindami patekti į Seutą žuvo mažiausiai 34 žmonės. Tiek kol kas išsamios žinios 17. Trumpas lietus, perkūnija, artimiausią naktį prognozuojami vietomis, kai kur rūkas, temperatūra apie 17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpi lietus, su perkūnija numatomi daugelyje rajonų, galima kruša, temperatūra apie 26, vakariniuose rajonuose vietomis apie 21 laipsnį šilumos.
1: Rock FM.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Su nauja produkcija šios savaitės Rock FM naujienų sąrašo pasibeldė Citizen Soldier. Ši amerikiečių kompanija mums dovanoja naują savo singlą Flatline. Tiesa, gražesnių rašytinių jo pristatymų kompanijos vadybo pasirūpinti patingėjo, bet fakto tai nekeičia, kūrinys yra. Pasiklausykime Citizen Soldier ir Flatline.

0: Реклама. УГБ група «Атвирас Лietuvos» конкурų чемпионатас kviečia tave rūpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas žaliųjų vynogių tik 2,49 €. Kilogramas pasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 45 €. Kilogramas žaliųjų cukinijų tik 99 €. O kilogramas kekinių pomidorų tik 1,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
4: Rock FM.

0: Rock FM eteryje labai jautri nuo širdis Saint Phoenix daina, kuri pasirodė 2021-aisiais. Ji vadinasi Happy Place. Grupė sudarantis broliai Alanas ir Styvas neteko tėčio, o Happy Place yra dedikuota būtent jam. Beje, vėliau tuo pačiu pavadinimu buvo pavadintas ir grupės Saint Phoenix mini albumas.
1: Daina su

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 17 valandų. Medininkų žudynių aukas pagerbę šalies vadovai savo kalbose kvietė nepamiršti laisvės kainos, pabrėždami, jog 1991 Liepos 31 įvykiai kiekvieną kartą įpareigoja saugoti valstybę. Prezidentas Gitanas Nausėda taip pat pabrėžė, kad Kremliui keliant grėsmę visos Europos saugumui reikia padaryti viską, kad apsaugotume savo tėvynę. Seimo pirmininko Juozo Oleko teigimu medininkų tragedija yra vienas iš didelės laisvės kainos pavyzdžių. Aukščiausiosios tarybos atkuriamojo Seimo pirmininkas, buvęs Lietuvos vadovas Vytautas Landsbergis tikino, jog karas kiekvieno sąmonėje jau prasidėjo, tad svarbu, kad joje neįvyktų kapitulacija, išdavystė, suniekšėjimas. Migracijos krizė Ispanijoje tęsiasi. Skaičiuojama, kad pastarosiomis dienomis iš Maroko į Ispanijos Seutos anklavą persikėlė apie 60 tūkstančių migrantų. Tiesa, Ispanijos vidaus reikalų ministerija skelbė, kad daugiau nei 25 tūkstančiai žmonių grįžo iš Seutos į Maroką. Europos Sąjunga negali sauliaisti turėti skylėtą sieną, sako prezidentas Gitanas Nausėda. Jis tikina Europos vadovų taryboje darysiantis viską, kad bendrija turėtų labai aiškią migracijos politiką. Sugriežtinsianti savo sienų su Ispanija kontrolė dėl migrantų krizės šiandien pranešė Prancūzija. Savo ruoštų Suomija bei Danija pareiškė pritariančios Italijos raginimui pašalinti Ispaniją iš bevizės Šengeno erdvės. O Vokietijos kancleris pareikalavo, kad Marokas nedelsiant susigražintų neteisėtus migrantus iš Seutos. Ispanijos premjeras Pedras Sančesas dėl migrantų antplūdžio Seutoje apkaltino nusikalstamus tinklus. Opozicijos inicijuotas neįlinis Vilniaus miesto tarybos posėdis dėl atliekų krizės neįvyko, mat jį susirinko per mažai tarybos narių. Dar prieš posėdį nedalyvausiant jame pranešė konservatorių frakcija, pareiškusi, kad tai nekonstruktyvus bandymas spręsti problemą, o viešųjų ryšių akcija. Savo ruoštų meras Valdas Benkunskas pareiškė, kad planinis tarybos posėdis numatytas rugpjūčio 26 dieną. Europos lengvosios atletikos čempionate Lietuvai atstovaus 19 sportininkų, tarp jų net 4 disko metikai. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Birmingeme rugpjūčio 10-16 dienomis vyksiančiose pirmenybėse skambės 19 Lietuvos sportininkų pavardžių. Garsiausia disko metiko pasaulio rekordininko Mykolo Aleknos. Į sektorių su juo žengs ir brolis Martynas, taip pat Andrius Gudžius, o moterų disko varžybose kovos Jeva Gams. Net du čempionato normatyvus įvykdė bėgikė Gabija Galvydytė. Pirmą kartą šalies istorijoje Lietuva turės šuolio su kartimi atstovę, tai Rugilė Miklyčiūtė. 5000 metrų vyrų bėgime pasirodysiantis Simas Bertašius, pirmas Lietuvos atstovas šioje distancijoje per 55 metus.
0: Trumpas lietus, perkūnija artimiausią naktį prognozuojami vietomis, kai kur rūkas, temperatūra apie 17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpi lietus su perkūnija numatomi daugelyje rajonų, galima kruša. Temperatūra apie 26, vakariniuose rajonuose vietomis apie 21 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 22, Vilniuje ir Šiauliuose 30, Panevėžyje 31, Kaune ir Alytuje 32 laipsniai karščio.

0: Reklama.
1: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM. Rock.

Visi sausumos plotai prieš maždaug 335 milijonus metų buvo susijungę į vieną milžinišką superžemyną Pangėją. Atskiri žemynai atsirado dėl litosferos plokščių judėjimo, vulkaninės veiklos planetoje ir milžiniškų meteoritų smūgių. Kitokią žemynų atsiradimo hipotezę iškėlė mokslininkai iš Australijos. Jų teigimu, pirmųjų žemės žemynų formavimas iš dalies lėmė Saulės sistemos praėjimas pro paukščių tako spiralinės vijas. To įrodymu tyrėjai rado senovinių mineralų – cirkonų izotopinėje sudėtyje. Saulės sistema apskrieja aplink paukščių tako centrą maždaug kas 250 milijonų metų, maždaug kas 150-200 milijonų metų. Ji kerta galaktikos spiralinės vijas, padidėjusio dujų ir dulkių tankio zonas, kuriuose aktyviausiai gimsta naujo žvaigždės. Kertant viją, gravitaciniai trikdžiai gali destabilizuoti orto debesį, didžiulį sferinį ledinių kūnų apvalkalą Saulės sistemos pakraščiuose ir nukreipti kometų srautus iš ten į vidinius regionus. Tyrėjų teigimu, šie smūgiai padėjo suformuoti pirmuosius stabilius žemyninės plutos fragmentus. Mokslininkai tyrė cirkonus iš 11 vietų esančių skirtingose žemynuose. Skirtingose pjūviuose buvo nustatyti hafnio ir deguonės izotopų santykių sinchroniniai pokyčiai. Juos tyrėjai palygino su numatomu spiralinių vijų susikirtimu chronologija. Jei galaktikos aplinkos pokyčiai gali sukelti žvaigždžių formavimąsi, tai mokslininkų teigimu būtų stebėtina, jei pakartotiniai Saulės sistemos praėjimai per šias aplinkas neturėtų jokio poveikio. Mokslinis klausimas yra tas, ar šie poveikiai yra pakankamai stiprūs, kad Žemėje paliktų atitinkamą geologinį pėdsaką. Vis dėlto tyrimo autoriai pabrėžia, kad tai nepriklausomų duomenų rinkinių sutapimas, o neįrodytas priežasties ir pasekmės ryšys. Šią hipotezę galima patikrinti ieškant panašių signalų Marso ir Mėnulio mineraluose, jei modelis yra galaktinis, jis turėtų pasireikšti ir ten.

0: reklama.
1: Savo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 €. Outliner vaikiškas dviratis 109 €. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Koks karštis. Muša visus rekordus.
3: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
2: Rimtai?
3: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Praėjusią savaitę džiugios naujienos, o ir dovanos sulaukė visi Vistrauks gerbėjai. Po 6 metų pertraukos ši kompanija išleido naują albumą, kuriame iš viso 9 dainos. Labiausiai apkalbama šiuo metu žinoma yra Lonely in the Future, kuriai buvo patikėtas ir karščiausio Vistrauks singlo vardas. Pasiklausykime.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Medininkų žudynių aukas pagerbę šalies vadovai savo kalbose kvietė nepamiršti laisvės kainos, pabrėždami, jog šie 35 metų senumo įvykiai kiekvieną kartą įpareigoja saugoti valstybę. Prezidentas Gitanas Nausėda taip pat pabrėžė, kad Kremliui keliant grėsmę visos Europos saugumui reikia padaryti viską, kad apsaugotume savo tėvynę. Sugriežtinsianti savo sienų su Ispanija kontrolę dėl migrantų krizės šiandien pranešė Prancūzija. Savo ruoštų Suomija bei Danija pareiškė pritariančios Italijos raginimui pašalinti Ispaniją iš bevizės Šengeno erdvės. O Vokietijos kancleris pareikalavo, kad Marokas nedelsiant susigražintų neteisėtus migrantus iš Seutos. Skaudi netektis. Eidamas 67-osius metus mirė buvęs ilgametis Italijos futbolo rinktinės žaidėjas ir AC Milano klubo kapitonas Frankas Barezė. Jis yra 1982 metų pasaulio čempionas, 6 kartus Italijos čempionas, 3 kartus čempionų lygos laimėtojas. Jis buvo laikomas vienu geriausių gynėjų pasaulyje. Tiek kol kas ir išsamios žinios. 18. Trumpas lietus, perkūnija, artimiausią naktį prognozuojami vietomis, kai kur rūkas, temperatūra apie 17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpi lietus su perkūnija numatomi daugelyje rajonų, galima kruša, temperatūra apie 26, vakariniuose rajonuose vietomis apie 21 laipsnį šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
5: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 4,99 €. Kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 18 valandų. Galima premjero Mindaugo Sinkevičiaus akademinės etikos pažeidimą ISM vadybos ir ekonomikos universitetas tirs. Aukštosios mokyklos etikos komisija priėmė sprendimą nagrinėti skundą dėl galimų pažeidimų susijusių su Sinkevičiaus daktaro disertacija. Nurodoma, jog etikos komisijos darbas bus grindžiamas nepriklausomumo, nešališkumo ir konfidencialumo principais bei tarptautiniais akademinės etikos standartais. Universitetas informuoja, kad sprendimas turėtų būti priimtas iki rugsėjo pabaigos. Netoli sienos su Ukraina sudužęs skraidantis objektas buvo Rusijos sparnuotoji raketa, šiandien patvirtino Lenkija. Šalies gynybos ministerijos teigimu raketa H-101 yra itin pavojinga ir gali nešti branduolinį kovinį užtaisą, jis sprogo atsitrenkusi į žemę. Rusijos grėsmės akivaizdoje NATO rengia planus plėsti branduolinį atgrasymą Europoje. Naujienų agentūros DPA tyrimas rodo, kad vienas variantų yra papildomo Jungtinių valstijų branduolinių ginklų dislokavimas. Pasak ekspertų, gali netgi būti, kad Jungtinės valstijos jau perkelė bombų į Leikenhito karinių oro pajėgų bazę Didžiojoje Britanijoje. Saugumo situacijai toliau aštrėjant, kaip dislokavimo vietose esą galėtų būti svarstomos ir tokios šalys kaip Lenkija, Suomija bei Lietuva. Vilniaus mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos kontrolę perimus Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui, jo vadovas Marius Vaikauskas sako, kad pirmiausia nuo atliekų per porą mėnesių bus atlaisvinama teritorija ir tuomet ieškoma, kas iki metų pabaigos atstatys pernai degusią gamyklą. Savo ruoštų sostinės meras Valdas Benkunskas teigia, kad atliekos šiuo metu rūšiuojamas brangiau, bet kaina esą normalizuosi sutvarkius gamyklą. Jis pabrėžia, kad patirtus nuostolis tikimasi prisiteisti iš buitinių atliekų rūšiavimo įmonės Energijas Man. Prancūzijai kenčiant nuo miškų gaisrų, Lietuva siunčia į pagalbą ugniagesių komandą. Sprendimą dėl to šiandien eilinio nuotolinio posėdžio metu priėmė vyriausybė. Į Prancūziją vyks 40 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų, valdymo grupė ir 32 ugniagesiai gelbėtojai. Kartu bus išsiustos 9 specializuotos transporto priemonės, tarp jų 5 gaisriniai automobiliai. Klaipėdos uoste iškils pramoginių laivų prieplauka. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Nauja katerių bei jachtų prieplauka iškils prie statomo kruizinių laivų terminalo. Uosto direkcija skelbia pasirašiusi sutartį su būsimos marinos projektuotojais. Prieplaukoje žadama įrengti 85 vietas pramoginiams laivams, kurių ilgis nuo 10 iki 20 metrų. Marinoje laivai galės gauti elektros gėlo vandens. Pasak direkcijos atstovų, šiuo metu Uostamiestyje itin trūksta vietų pramoginiams laivams, tad norima bent iš dalies spręsti šią problemą. Kruizinių laivų terminalo statybos prasidėjo gegužę, jis baigti tikimasi kitąmet.
1: Trumpas lietus, perkūnija, artimiausią naktį prognozuojami vietomis, kai kur rūkas, temperatūra apie 17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpi lietus su perkūnija numatomi daugelyje rajonų, galima kruša. Temperatūra apie 26, vakariniuose rajonuose vietomis apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 21, Vilniuje 30, Šiauliuose ir Panevėžyje 31, Kaune ir Alytuje 32 laipsniai karščio.
0: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama. Iki rugpjūčio antros dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filės su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytų atlantinių lašišų pjausnių tik 9,99 €. O šį savaitgalį, perkant du ar daugiau ledus, jiems taikoma 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rok!

0: su šauktuku.
1: Amerikoje, Floridos valstijoje dar 1994-aisiais susibūrė grupė Creed. Dar būdami studentais ir po mokslų dirbdami paprastus studentiškus darbus, grupės nariai padėdami vietinio baro savininko sukrapštė $6,000 pirmajam savo įrašui. Debiutinis grupės albumas My Own Prison pasirodė 1997-aisiais, o vėliau pasirašius sutartį su didelė leidybinė kompanija buvo perleistas ir tapo 6 kart platininiu. Tai reiškia, jog Amerikoje buvo parduota daugiau kaip 6 milijonai albumo kopijų, o viena ryškiausių Creed debiutinio disko dainų buvo Torn.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 31, rugpjūčio 2 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Neeilinį Seimo posėdį planuojama šaukti rugpjūčio pabaigoje. Jame parlamentarai spręs dėl prezidento vetuoto sprendimo atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Valdantieji socialdemokratai teigia, kad yra linkę pritarti šalies vadovo veto, bet valdančioje koalicijoje dėl to esą dar nebuvo diskutuota. Galima premjero Mindaugo Sinkevičiaus akademinės etikos pažeidimą ESM vadybos ir ekonomikos universitetas tirs. Aukštosios mokyklos etikos komisija priėmė sprendimą nagrinėti skundą dėl galimų pažeidimų susijusių su Sinkevičiaus daktaro disertacija. Sprendimas turėtų būti priimtas iki rugsėjo pabaigos. Gausu renginių šį savaitgalį šalyje. Biržose rengiama miesto šventė, Visagine prasideda visą savaitę truksiantis miesto gimtadienio renginiai, šiandien ir rytoj taip pat vyks Rusnės festivalis, Druskininkuose visą savaitgalį vyks amerikietiškų automobilių ir kultūros šventė, sostinėje tęsiasi kinas po žvaigždėmis. Tiek kol kas išsamios žinios, 19. Trumpas lietus, perkūnija, artimiausią naktį prognozuojami vietomis, kai kur rūkas, temperatūra apie 17 laipsnių šilumos. Rytoj dieną trumpi lietus, su perkūnija numatomi daugelyje rajonų, galima kruša, temperatūra apie 26, vakariniuose rajonuose vietomis apie 21 laipsnį šilumos.

0: Savaitės naujiena.
1: Jei pasirodo naujas muzikos albumas, tą pačią dieną išleidžiamas ir singlas. Tokia praktika nusistovėjusi visame muzikos pasaulyje. Tokios praktikos laikosi ir Mayday Parade. Liepos 24-ąją pasirodė josios diskas Sugar, o kartu ir daina, kuri papuošė šios savaitės Rock FM naujienų sąrašą. Išgirskime čia Mayday Parade ir Sweet Sad Sugar.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida sultims, 30% nuolaida riešutams ir džiovintiems vaisiams, 40% nuolaida baseinams ir pripučiamoms paplūdimio prekėms, bei 40% nuolaida šašlikinėms ir kepsninėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 19 valandų. Neįlinį Seimo posėdį planuojama šaukti rugpjūčio pabaigoje. Jame parlamentarai spręs dėl prezidento vetuoto sprendimo atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Prieš ketverius metus Seimas priėmė įstatymo pataisas, pagal kurias 11-okai tapti norintys 10-okai pagrindinių ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti bent ketvertų. Šį reikalavimą turėjus įsigalioti nuo rugsėjo liepos viduryje parlamentarai atšaukė. Prezidentas šį sprendimą ir vetavo, pasiūlydamas atidėti naujos kartelės įsigaliojimą iki 2029 metų. Valdantieji socialdemokratai teigia, kad yra linkę pritarti prezidento veto, bet valdančioje koalicijoje dėl to esą dar nebuvo diskutuota. Migrantų krizė Ispanijoje tęsiasi, skaičiuojama, kad pastarosiomis dienomis iš Maroko į Ispanijos Seutos anklavą Šiaurės Afrikoje jau pateko apie 60 tūkstančių žmonių. Tuo pat metu ES pareigūnai teigia, kad nematyti, jog migrantai iš Seutos vyktų Europos žemyną. Etnos ugnikalnis po daugiau nei 3 savaičių ramybės laikotarpio išsiveržė. Iš ugnikalnio kraterio pakilo didžiulis pelenų stulpas, nusėjęs pelenais Italijos Sicilijos salos Brontės miesto gatves. Dėl vulkaninių pelenų virš ugnikalnio buvo įvesti laikini oro erdvės apribojimai, bet vietos valdžios teigimu Katanijos tarptautinis oro uostas veikia įprasta tvarka. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Biržose rengiama miesto šventė. 3 dienas numatyta koncerto, edukacijų, sporto varžybų, pramogų visai šeimai. Visagine prasideda visą savaitę truksiantis 51-ojo miesto gimtadienio renginiai. Šiandien ir rytoj taip pat vyks Rusnės festivalis. Nemuno deltoje esančiame miestelyje suplanuota įvairių vandens pramogų, ekskursijų dviračiais, koncertų, akustinės muzikos vakarų. Ariogaloje, Raseinių rajone, rytoj rengiamas politinių kalinių ir laisvės kovų dalyvių sąskridis. Druskininkuose visą savaitgalį vyks amerikietiškų automobilių ir kultūros šventė. Sostinėje tęsiasi kinas po žvaigždėmis.
0: Tęsti atviras ir demokratiškas konsultacijas dėl siūlomo privačių investicijų plano šiandien pažadėjo FIFA. Tai Tarptautinė futbolo federacija pareiškė nepaisant didelio pasipriešinimo šiam pasiūlymui. Pavyzdžiui, Europos futbolo federacija UEFA pažadėjo boikotuoti pasaulio čempionatą, jei FIFA įgyvendintų savo planą dėl privačių investuotojų. FIFA pareiškusi, kad niekas neparduoda futbolo, pridūrė, kad visos asociacijos jos narės turėtų turėti galimybę apsvarstyti šį planą. Organizacija taip pat teigė išklausiusi Europos ir Šiaurės bei Centrinės Amerikos futbolo konfederacijos atsiliepimus. Visos jų narės atmetė FIFA siūlymą parduoti dalį pasaulio čempionato verslo operacijų akcijų. Tarptautinė federacija taip pat mestelėjo kaltinimą, kad planuotą konsultacijų procesą sutrikdė neteisingi žiniasklaidos pranešimai. Trumpas lietus, perkūnija, artimiausią naktį prognozuojami vietomis, kai kur rūkas, temperatūra apie 17 laipsnių šilumos, rytoj dieną trumpi lietus su perkūnija numatomi daugelyje rajonų, galima kruša. Temperatūra apie 26, vakariniuose rajonuose vietomis apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 22, Vilniuje 30, Šiauliuose ir Panevėžyje 31, Kaune ir Alytuje 32 laipsniai karščio.

0: 105.
1: Reklama.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: savaitės naujiena.
1: Jau visai netrukus Rock FM eteryje išgirsite pirmosius kūrinio 2AM garsus. Ši daina naujiena priklauso amerikiečiui Derekui Ryanui Smithui, kuris turi ir sceninį vardą Motsan. Mano minėtas energingas kūrinys jau dabar vadinamas festivalių mega hitu. Įvertinkime jį ir mes. Motsan 2AM.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Kompanija Merlin pirmaisiais savo gyvavimo metais kūrė ir leido dainas anglų kalba. Vėliau, be jokio konkretaus paaiškinimo, užsienio kalba pasislinko į šoną, o jos vietą užėmė lietuvių. Įdomu tai, kad veik iki 20 metų Merlin lyderis Feliksas Kutka net nekalbėjo lietuviškai, o pirmieji įrašai mūsų kalba buvo draugiškai prižiūrimi lietuviškų tekstų autorių. Visiškai panaikinti akcento Feliksui nepavyko, kita vertus ir nereikėjo. Niekam tai netrukdė tada, niekam nemaišo ir dabar. 1999 Merlinai apturėjo 3 savaičių trukmės kelionę į Islandiją. O sugrįžę iš ten pilni įspūdžių ir įkvėpimo pagauti parašė kūrinį, kuris patenka į lietuviškų geriausių sąrašą. Merlin ir gyvena ten.

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Minint Medininkų žudynių metinę, šalies vadovai savo kalbose kvietė nepamiršti laisvės kainos, pabrėždami, jog 1991 Liepos 31 įvykiai kiekvieną kartą įpareigoja saugoti valstybę. Prezidentas Gitanas Nausėda taip pat pabrėžė, kad Kremliui keliant grėsmę visos Europos saugumui reikia padaryti viską, kad apsaugotume savo tėvynę. Netoli sienos su Ukraina sudužęs skraidantis objektas buvo Rusijos sparnuotoji raketa, šiandien patvirtino Lenkija. Šalies gynybos ministerijos teigimu raketa H-101 yra itin pavojinga ir gali nešti branduolinį kovinį užtaisą. Jis sprogo atsitrenkus į žemę. Neeilinį Seimo posėdį planuojama šaukti rugpjūčio pabaigoje. Jame parlamentarai spręs dėl prezidento vetuoto sprendimo atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimo įgyti. Valdantieji socialdemokratai teigia, kad yra linkę pritarti šalies vadovo veto, bet valdančioje koalicijoje dėl to esą dar nebuvo diskutuota. Galima premjero Mindaugo Sinkevičiaus akademinės veiklos pažeidimą į ESM vadybos ir ekonomikos universitetas tirs. Aukštosios mokyklos etikos komisija priėmė sprendimą nagrinėti skundą dėl galimų pažeidimų susijusių su Sinkevičiaus daktaro disertacija. Sprendimas turėtų būti priimtas iki rugsėjo pabaigos. Opozicijos inicijuotas neeilinis Vilniaus miesto tarybos posėdis dėl atliekų krizės neįvyko, mat jį susirinko per mažai tarybos narių. Dar prieš posėdį nedalyvausianti jame pranešė konservatorių frakcija, pareiškusi, kad tai nekonstruktyvus bandymas spręsti problemą, o viešųjų ryšių akcija. Savo ruoštų meras Valdas Benkunskas pareiškė, kad planinis tarybos posėdis numatytas rugpjūčio 26 dieną. Migracijos krizė Ispanijoje tęsiasi. Skaičiuojama, kad pastarosiomis dienomis iš Maroko į Ispanijos Ceutos anklavą atvyko apie 60 tūkstančių migrantų. Sugriežtinsianti savo sienų su Ispanija kontrolę dėl migrantų krizės šiandien pranešė Prancūzija, savo ruoštų Suomija bei Danija pareiškė pritariančios Italijos raginimui pašalinti Ispaniją iš Šengeno erdvės. O Vokietijos kancleris pareikalavo, kad Marokas nedelsiant susigražintų savo neteisėtus migrantus iš Ceutos. Ispanijos premjeras Pedro Sančesas dėl migrantų antplūdžio Ceutoje apkaltino nusikalstamus tinklus. Tęsti atviras ir demokratiškas konsultacijas dėl siūlomo privačių investicijų plano šiandien pažadėjo FIFA. Tai Tarptautinė futbolo federacija pareiškė nepaisant didelio pasipriešinimo šiam pasiūlymui. Gausų renginių šį savaitgalį šalyje. Biržose rengiama miesto šventė, Visagine prasideda visą savaitę truksantis miesto gimtadienio renginiai. Šiandien ir rytoj taip pat vyks Rusnės festivalis, Ariogaloje rytoj rengiamas politinių kalinių ir laisvės kovų dalyvių sąskrydis, Druskininkuose visą savaitgalį vyks amerikietiško automobilių ir kultūros šventė, sostinėje tęsiasi kinas po žvaigždėmis. Šiandien tiek, dienos įvykių apžvalga, kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete. Radijas.lt.

škotų roko scenos veteranai Nazareth yra viena ilgiausiai gyvuojančių grupių, kurią daugelis žino iš baladės Love Hurts. Lietuvoje ne vieną kartą koncertavusi grupė didžiausios komercinės sėkmės sulaukė 1975 metais. Tada buvo išleistas albumas Hair of the Dog. Escape studijoje Kento mieste įrašytas albumas tapo didžiausiu tiražu parduotų Nazareth įrašų, kurio buvo parduota daugiau nei 2 milijonai. Šį albumą išpopuliarino klasikinėmis roko dainomis tapusios kompozicijos Love Hurts, Beggar's Day ir titulinis albumo kūrinys. Love Hurts yra daina, kurią sukūrė Bodlo Bryantas. Pirmoji šią dainą įrašė grupė Everly Brothers, tai padariusi 1960 metų vasarą. Po metų savo Love Hurts versiją į singlo Running Scared B pusę įtraukė Rojus Orbisonas. Kiek vėliau dainos versijas įrašė Grahamas Personas ir Emilio Harris. 1975-aisiais Love Hurts naujam gyvenimui prikėlė ne tik Nazareth, bet ir Cher. Pastaroji šią klasikinę baladę 1991 metais perrašė iš naujo ir išleidusi singlų pardavė jo daugiau nei pusę milijono. Nazareth atliktai Love Hurts versijai taip pat sekėsi puikiai. Ji tapo didžiausių grupės hitų Amerikoje, kur 1976-aisiais pakilo į 8 topo vietą. Vėliau apie vieną gražiausių meilės baladžių muzikos mylėtojams dar priminė ne vienas žinomas artistas, kurių gretose yra Joan Jett, švedų dainininkė Stina Nordstam, britų ekscentrikas Damienas Raisas ir Liza Hannigan, airių protestantė Sinead O'Connor ir net Bee Gees narys Robinas Gibas bei Rodas Stewartas.

Sveiki! Šiandien laida Aiškiai gražiai lietuviškai kviečia pasivaikščioti po namus. Kad ir kaip skirtingai kiekvienas gyventume, yra daiktų, kuriuos tikrai turime visi. Tačiau ar juos vienodai ir svarbiausia taisyklingai vadiname, nežinia. Tad būtent apie netaisyklingus ir papasakosiu. Tiksliau, kokiais žodžiais juos keisti. Pirmiausia, lova. Nors ji pati dažniausiai vadinama taisyklingai, ant jos dedami daiktai turi daugybę pravardžių. Vietoj žodžių adijalas ar adijalas reikėtų sakyti apklotas. Taip pat apsikloti galime anklodę. Jos nereikėtų vadinti kaldra, matai nevartotina svetimybė. Vietoj žodžio dekis sakykime pledas ar užklotas. O juos apvelkame užvalkalu. Kartais galime išgirsti jį vadinant čeholu, tačiau tai nei taisyklinga, nei skambu. Čeholiukas, užvalkaliukas. Dar vienas žargonui prilygstantis žodis – paduška. Taisyklingas lietuviškas pakaitas – pagalvė. Sėdėdami ar gulėdami ant lovos virš savo galvos veikiausiai matome šviestuvą. Jo nereikėtų vadinti nei liustra, nei liustru. Šie žodžiai nevartotinos svetimybės. Vietoj žodžio šviestuvas dar galima sakyti sietynas. Tačiau šis žodis apibūdina kiek puošnesnį prabangaus stiliaus šviestuvą. Žvilgsnis žemyn, palei grindis juosiasi grindjuostė. Turbūt aišku, nuo kokio žodžio kilo šio daikto pavadinimas. Tad taip ir vadinkime. Žodis plintusas yra nevartotinas. Taip pat nevartotini žodžiai fortkė ar fortka. Gaivaus vasariško ir vėsaus žiemos oro į kambarį įsileidžiame per orlaidę. O jeigu šalta, glaudžiamės prie radiatoriaus. Šis žodis taisyklingas. O štai jam būtino prietaiso norintojo pavadinimą reikėtų keisti. Vedinys su priesaga tojas žymi asmenis. Tas prietaisas, kurio iš radiatorių šalinamas oras, vadinamas tiesiog oro išleidikliu. Kalbant apie bendrą kambario vaizdą, nesvarbu žiemą ar vasarą, galima išgirsti žodžių junginį baldų garnitūra, tai to paties stiliaus ir paskirties daiktų komplektas rinkinys. Būtent pastarieji žodžiai yra taisyklingi, o garnitūra reikėtų vengti. Taip pat nereikėtų sakyti baldų išmatavimai, taisyklinga baldų matmenys. O tų baldų namuose dar daugybė. Tikėtina, kad jie irgi turi savų pravardžių, bet bent jau populiariausius žargonus čia paminėjome. Tad jei jų pavyks išvengti, ir namai bus gražesni. Laida Aiškiai gražiai lietuviškai tuo įsitikinusi.

imitatoriai, kuriems svarbu, kad jausmo niekas nenudžiautų. Tegu prekeiviai turgaus kainas garsiai atsitiktų.

amžius vėl pašėlus, nutylas krandis tartom gavęs barti, įgyja kūną leiski vis šešėlis. Nesu kažkoks šių reikalų žinovas, bet pastebėjau jau tikrai ne kartą. Geriausia meilė pusryčiai.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Ar kada kilo klausimas, kaip kompanijos parenka albumo pavadinimą? Kodėl albumas vadinasi kaip daina ir kodėl ta, o ne kita daina yra pasirenkama? Atsakymą pateikė alternatyvaus roko kompanija Machu Picchu. Prieš 3 metus išleido albumą Home, o jame randame dainą tokiu pačiu pavadinimu. Anot Machu Picchu gitaristo Ryčio Tarailos visiems grupės nariams šis gabalas buvo ir yra labai arti širdies. O vėliau vykęs balsavimas buvo veikiau formalumas ar patvirtinimas, kad Home atstovauja visą rinkinį. Machu Picchu ir Home kiek daugiau nei 5 minutės lietuviškos kūrybos, kuria tikrai galime didžiuotis.

0: klasikinio roko legendos.
1: OnePlus 9 Plus 8 Plus 2 yra roko grupės Status Quo albumas, išleistas 1982 metais. Tai buvo pirmas įrašas, kuriame girdime mušamaisiais grojantį naująjį kolektyvo būgnininką Pete Kircherį. Pastarasis pakeitė neseniai Status Quo palikusi Johną Coughlaną. Be to, po albumo įrašų sesijos pilna teisų grupės nariu tapo klavišininkas Andy Bonas. Albumas buvo išleistas netrukus po to, kai Status Quo surengė koncertą Birmingemo nacionalinėme parodų centre. Šį koncertą stebėjo pats Velso princas. Galbūt dėl to Status Quo albumas debiutavo pirmoje Britų topo vietoje. Čia vienas klasikinių albumo hitų, pirmojų albumo singlu tapusi Status Quo daina Dear John.

0: klasikinio roko legendos.
1: Electric Light Orchestra yra roko grupė, kuri susiformavo 1970 metais Birmingeme. Pradžioje tai turėjo būti šalutinis neblogai užsirekomendavusios grupės The Move muzikantų projektas. Tačiau pasitraukus pagrindiniam įkūrėjui Rojui Woodui, viską į rankas perėmė Jeffas Lynas. Netrukus elektrikai sulaukė milžiniškos sėkmės visame pasaulyje. Įdomu tai, kad LO pirmąjį pripažinimą pelnė Amerikoje, kur pradžioje muzikantai buvo vadinami Anglijos vaikinais su dideliais muikais. Tarpu tėvinėje iš elektrikų buvo netgi šaipomasi. Pasiekti sėkmės elektrikams padėjo ir neįliniai sugebėjimais garsėjęs vadybininkas Donas Ardenas, Ozio Osborno žmonos Sharon tėvas. Don't Bring Me Down yra viena žinomiausių Electric Light Orchestra dainų išleista grupės albume Discovery. Keista, nors dainos įrašuose nebuvo naudoti elektrikams įprasti styginiai instrumentai, būtent Don't Bring Me Down tapo didžiausių jų hitų Amerikoje. Vienas smagiausių rock'n'rollo ritmų paremtų Electric Light Orchestra dainų yra skirta NASA's Skylab kosminiai stočiai, kuris sėkmingai grįžo į Žemės atmosferą 1979 Liepos 11 dieną.

Sveiki! Išgirdę žodį parduotuvė, ko gero, kiekvienas pagalvojame apie skirtingus dalykus. Vieniems į galvą pirmiausia šauna maisto produktų pavadinimai, kiti masto apie naujus drabužius ar kosmetiką. Bet kuriuo atveju žodžiai, kuriuos vartojame, kalbėdami apie apsipirkinėjimą, sutampa. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos, kurių iš jų vertėtų vengti. Pirmiausiai įvairiausio žodžio parduotuvė atmainos. Marketas, kromas, univermagas, hipermarketas, outletas, e-shopas. Visi jie nevartotinos svetimybės. Žodžius marketas ir kromas reikėtų keisti paprastai – parduotuvė. Taip pat taisyklingas žodis yra krautuvė. Tiesa, jis dažniausiai vartojamas vyresnių žmonių ar kalbant apie nedidelės kaimų ir miestelių parduotuvės. Univermagą reikėtų vadinti universalinė parduotuvė. Jeigu parduotuvė labai didelė, ją įprasta vadinti hipermarketu. Visgi nepriklausomai nuo to kelių iksų ar kokio ploto toji parduotuvė, tai paprasčiausiai prekybos centras. Šiandien vis populiaresni vadinamieji outletai – tai parduotuvės, kuriuose prekiaujama garsių prekių ženklų prekėmis mažesnėmis kainomis. Kitaip tariant, visą tai išparduodama. Taigi vietoj žodžio outletas ir reikėtų sakyti – išparduotuvė. Jeigu apsipirkinėjame internetu, ko gero dažniausiai sakome e-shopas. Tačiau šis žodis itin paprastai verčiamas į lietuvių kalbą. Tad ir sakykime – elektroninė arba internetinė parduotuvė. Galime ir trumpinti – e-parduotuvė. Specifinės tik oro uostas esančios parduotuvės duty free. Ten galima įsigyti prekių neapmokestintų muitu. Angliškas jų pavadinimas duty free tai reiškia. Tad reikia šį žodžių junginį išversti – neapmuitintų prekių parduotuvė. Ir dar apie bene svarbiausią visų parduotuvių atributą – kainą. Ji negali būti nei pigi, nei brangi. Šie žodžiai vartojami kalbant apie tai, kas perkama ar parduodama. Kaina gali būti didelė, aukšta arba maža, žema. Pavyzdžiui, laikrodis per brangus arba laikrodžio kaina per didelė. Kainas taip pat reikėtų nepabranginti ar atpikinti, o pakelti, padidinti arba nuleisti, sumažinti. Taigi taisyklingai sakoma, kai kurios parduotuvės mėsa buvo šiek tiek atpikinusios, dabar vėl pabrangino. Kainas buvo sumažinusios, dabar vėl padidino. O laida aiškiai gražiai lietuviškai linki, kad kainos būtų kuo mažesnės, o kalba kuo taisyklingesnė.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Jų yra daug, jie energingi ir visada linksmi. Tai yra AKD arba antikvariniai Kašpirovskio dantys. Daug dienų, mangai, mažulė, tu mano vasara, tai yra hitai, kurių gera klausytis ir automobilyje, ir namuose, ir darbe, ir žinoma koncertų metu. Grupės proveržių teko laukti 10 metų. Susikūrusi dar 2006-aisiais kompanija savo šlovės valandos sulaukė po 9. Tuomet buvo drioksalta debiutinio albumo tituliniu pavadinimu. Pasipylė liaupsės apdovanojimai, kurie įrodė, kad tai, ką daro antikvariniai Kašpirovskio dantys, yra ir gražu, ir kokybiška. Galbūt tikru įprastu roku grupės kūrybos vadinti nereikia, bet už stilių nuotaiką ir pastangas antikvariniai Kašpirovskio dantys privalo būti paminėti. Garsiausia ansamblio daina be konkurencijos į Venezuelą. Žodžius daugelis moka, melodija irgi pažįstama. Tikras hitas nutūpęs debiutinėme dantų albume, kuris buvo išleistas 2015 metais. Kasdiena.

keistokai nusikaltę. Mes jau sąžinę praradę. Mes nebijom biurokratų, nes jie nieko juk nemato. Jūs juk drąsus kaip karaliai. Jūs jau žinot savo kelią. Jūs nebijot to daryti?

0: klasikinio roko legendos.
1: Šį kartą klasikinių roko hitų rubrikoje jūsų laukia viena iš skirtinių kompozicijų H. Šią dainą sukūrė country muzikos atlikėjas Joe Sautas, paprašytas parašyti kūrinį dainininkui Billy Joe Royal. Autorius neslėpė, kad klasikinę dainą sukurti jį įkvėpė gospel stiliaus daina H. Somebody's Calling My Name. Pirmąją H versiją įrašęs Billy Joe Royal su singlu 1952 metais pasiekė 52 Amerikos hitų sąrašo vietą. Tais laikais dažnai buvo taikoma praktika įrašyti ir singlu išleisti Amerikoje populiarias dainas kitose pasaulio šalyse, kur originalai dar nespėjo išpopuliarėti. H yra geras tokios taktikos pavyzdys, mat ši daina hitu tapo Didžiojoje Britanijoje, Australijoje, Italijoje ir Danijoje. Žinoma, visai kitų atlikėjų dėka. Britų salose tai atliko Kate Ife, Australijoje Russellas Morrisas su grupe Somebody's Image, Italijoje iš karto du, grupė iColors ir aktorius bei dainininkas Giuliano Girardi, o Danijoje kolektyvas Someones. Egzistuoja ir prancūziška H versija, kurią atliko kanadietė. Žinoma, Jenny Rock pseudonimu. Galų gale 1970 metais savo sukurtą dainą H singlu išleido ir pats autorius Joe Sautas. Bene žymiausia H versija visgi atliko ir įrašė britų rockeriai Deep Purple. Tai vyko 1968 metais, kuomet grupė su singlu pakilo į ketvirtą Amerikos hitų sąrašo poziciją. H yra pirmasis Deep Purple hitas, kurio vokalo partiją atliko pirmasis Deep Purple vokalistas Rodas Evansas. 1988 švenčiant Deep Purple muzikavimo 20-metį, H buvo įrašyta dainuojant vokalistui Janui Gilanui. 1997 H singlu išleido kita britų roko grupė Kula Shaker, su šia daina Jungtinės karalystės hitų sąraše pasiekusi antrą vietą. Pirmąją Deep Purple įrašytą H versiją tikrai esate girdėję kino filmuose Apollo 11, Isn't She Great, Beyond the Sea ir Children of Men. Be to jis skamba ir TV serialo Kalėjimo bėgliai garso takelyje. Su Deep Purple atlikta kūrinio versija 2008 metais buvo reklamuotas naujausias automobilių gamintojų Jaguar modelis. Čia klasikinis roko hitas Deep Purple H.

FM. Classichino, Rocco, Legendos. Robertas Alanas Zimmernamas yra kur kas labiau žinomas kaip Bobas Dylanas. Amerikiečių dainininkas, dainų autorius, rašytojas, muzikantas ir poetas iki šiol lieka viena svarbiausių figūrų šiuolaikinės populiariosios muzikos scenoje. 2006 metais išleistas jo albumas Modern Times atsidūrė pirmoje JAV populiariausių albumų sąrašo vietoje, kas tuo metu lėmė, jog 65 amžiaus Bobas Dylanas tapo seniausiu gyvu muzikantu, kuriam pasisekė to pasiekti. Like a Rolling Stone yra Bobo Dylano daina iš vieno geriausių jo albumo Highway 61 Revisited. Ši daina singlo pavidalu buvo išleista 1965 metų Liepos 20 dieną ir net 3 mėnesius išsilaikė JAV hitų sąrašo antroje vietoje. Žurnalas Rolling Stone būtent šį kūrinį paskelbė visų laikų geriausia daina. Su tuo sutinka didžiulė muzikos kritikų ir mylėtojų armija, teiginti, kad Like a Rolling Stone yra išties viena svarbiausių dainų

The Lords yra viena sėkmingiausių beat eroje gyvavusių grupių vakarų Vokietijoje. Kolektyvas, kurio pagrindinė būstinė buvo Düsseldorfe, ilgiau nei 40 metus buvo viena aktyviausiai besireiškiančių grupių. 1959 metais muzikuoti su savadarbiais instrumentais pradėjo muzikantai, pirmojo pripažinimo sulaukė ne iš karto, tačiau po 5 metų The Lords pavadinimą žinojo ne tik Vokietijoje. Didžiausios sėkmės sulaukė The Lords hitai Shaking All Over, Poor Boy ir Glory Land, kurių dėka grupė dažnai buvo kviečiama apšildyti pasaulinio garso žvaigždžių The Kings ar The Who koncertus. Klasikinių roko legendų rubrikoje šį kartą išgirsite The Lords superhitą Glory

0: Pelningiausi. Pirmiausia, akcinės prekės. Nors kartais galima išgirsti jas vadinant akcijinėmis, ši žodžio forma yra nevartotina. Taisyklingi žodžiai akcinis, akcinė. Dažniausiai būtent tada, kai prekės yra akcinės ar joms taikoma nuolaida, sakome, kad jų kaina prieinama. Taip, taip sakyti tikrai galima. Junginiai gera, patraukli, įkandama kaina taip pat taisyklingi. Nors dažnai jie kritikuojami kaip skambantys dviprasmiškai ar nelogiškai. O štai pilna kaina būti negali. Vietoj šio žodžio reikėtų sakyti visa. Pavyzdžiui, sumokėjo visą kelialapio kainą. Taip pat netinkamas pasakymas reguliari kaina. Lietuvių kalboje žodis reguliarus vartojamas kalbant apie tolygį ir taisyklingą atliekamą veiksmą, pavyzdžiui, reguliarus gydymas. Arba apie organizuotai rengiamą objektą, pavyzdžiui, reguliarioji kariuomenė. Akivaizdu, kad kaina nei vienai šių kategorijų nepriklauso. Šį pasakymą reikėtų keisti paprastai – įprasta, įprastinė kaina. Dar viena dažna klaida žodžių kainuoti ir kainuoti neskirimas. Kainuoti reiškia turėti kainą, atsieiti. O štai kainuoti reikšmė nustatyti kainą, vertinti. Taigi, kalbėdami apie kainos nustatymą ar jos pokyčius, su įvairiais priešdėliais vartojame žodį kainuoti. Įkainuoti – nustatyti prekės kainą. Perkainuoti – nustatyti kitą kainą. Nukainuoti – atpiginti. Būtent pastarasis žodis dažnai rašomas ir tariamas klaidingai. Taigi dar kartą – nukainuoti, ne nukainuoti. Nepriklausomai nuo to, ar prekė nukainuota, ar jokių akcijų nėra, už ją turime susimokėti. Ir tai vis dažniau darome negrinaisiais, tad kelios klaidos, kalbant apie korteles. Pirmiausia, nemokamoji, o mokėjimo kortelė. Nors kalbos požiūriu taisyklingi abu variantai, pirmenybė teikiama būtent terminui mokėjimo kortelė. Dar vienas terminas – kredito kortelė. Jos nereikėtų vadinti kreditinę. Ir galiausiai – bekontaktė, o ne bekontaktinė kortelė. Taigi ir kainų ir atsiskaitimo būdų yra pačių įvairiausių. Žodžių tam apibūdinti taip pat. Tačiau laida aiškiai gražiai lietuviškai. Linki rinktis tik taisyklingiausius.
1: Rock FM.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Kingdom Come yra melodingoje sunkiojo roko grupė, kurios lyderis iš Hamburgo kilęs vokalistas Lenis Wolfas. Galima teikti, kad šios grupės karjeros pradžioje didžiulę įtaką sėkmei turėjo legendinė roko institucija Led Zeppelin. Iširus šiam kolektyvui daugelis muzikos kritikų ir mylėtojų tikėjosi, kad netrukus likę trys Zeppelinai susibūrs į naują grupę. Belaukiant stebuklo, vadinamieji PR-o gudrieji žmonės paskleidė gandą, neve naujojų legendinių muzikantų kolektyvų tapo grupė Kingdom Come. Ir tikrai, pirmas iš šios kompanijos albumas išsiskyrė klasikiniu sunkiojo roko skambesiu būdingu Led Zeppelin ir Scorpions kūrybai. Beje, pastarosios grupės būgnininku vėliau tapęs Jamesas Kotakas tuo metu kaip tik grojo Kingdom Come sudėtyje. In Your Face buvo antrasis Kingdom Come studijinis darbas, kuris buvo išleistas 1989 metais. Nors šį įrašą kritikai beveik sulygino su žeme, jame buvo keletas dėmesio vertų kompozicijų. Viena jų yra Would You Love, kurią ir grojame klasikinių roko legendų rubrikoje.